هرمی افرینه رونشتنه که میناکه که کوبک هستنه نخوشخانه یه نشیفایش بو که نخوشیه که که خیرزایان که نقاش کریه با آوائه که که بردوامیه پیشکش کرنه که خزمت گوزهریم بیششکی و جواکی رجی که مزبوره بکه و هر وحاجی ریه که بردوامیه کاری نوانده شوشتنه که گرچکان و که دابیر کرنه که خزمت گوزهریم بیویسته جه نخوشیه که دوستنه که گرچکان رهاتیه که گفته بکرین برونشتین بالکشان دیه سرگرنگیا که به حس کرنه که کردسیونین نو برا آلین پیوده داریده او که دانینان نیرینه که هفت پردجی بش داریا که ده پشت کرا کرنه که سکتور تندرستیه او که گران کرنه که دوم داریده او خزمت گذاریم بششکی این کشبو که خلکه هرمیده افرینه ده جیبه که

وچندوه يشتره سلده ما آرامي وآشوري شامجي پايتختا كيانيا آرامي يا شامي بو ودوه سرده ميليجي هرگالا هلی کبش کفتیه آواهی اینکو آفدانی او دا بشکرنا آبه چمه بردایا کو شخی نوی جیهاتی آوا کرن سردمین یونانی یانجی هیلانی و رومی جی یونانیا نخشه یا باجر مینا کو سترانجا کو شورگاشی اینکو روکا پیک دجی نو کرنا و دا سردمی رومانی دجی واجر بونا ونده که بازرکانی و لشکریه کو پرامزن او پرستگاه جی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین او سورا باشی جی و هفتا درگاه جیهاتی

او سردمین بیزانسی باجار در بستینه کو خریستیانیا بو او پارکست گها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریا سردمین اموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریا اموی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوزل سیارا درشده بو او دوی سردمین ده جی مسکفتا منزم اماوی مسکفتا اماوی هاتیا آوا کرن او باجار جین اسلاما یا خایی اسلامی او عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هف جیدی تیا و لدی جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستانی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانین کو مزین این بازرگانی وکی خانی اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کری او باجه ریجی بو خالا هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانین هجی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابولتا نوچهان گهداری دیگن. الاخباری سوری سروکی احمد شرا لقصر گلل شامی پیشوازی از سروکی حریم کردستانی عراق نجروان برزانی دیگه.

دی نووان ده جی 15000 ولاتین سوری هنه کوده به خواسته که خواه و گریه دسته یا گشتی یا که درگه ها گم روکن جده ما که درگه ها سینو را پرا که که مره یا جی لبنانی را که ده گولان آبوری ده جنوب جیهاتیه وکرین نیزی که 100000 یویه لدر باسونه.

بارست ناسی بلتی می میا دو هروجا که یک شمی پرسیوا سدو نودو یک شواتان دانه ده ناوو اندجی شش شلات زویین چاندنیه بونه و بونجی سدما که بیراند بونه که بیرین دار بونه پنسی بیلان هندامه کجی که آگر ورمان دیه.

انجمنا بجاري رجو بها فكاريا لقال لكو شركة زوم كو عند زياريا وكو درسيون انكو لقال فبريا كو نابتشا يا رجو دس بجيه كرناكا بروجي مجاكرناكا خطا افت افتيني افتيني كو افيجي گرگر من سوفریا و لباجاری رجوع به دریجه یا 300 مترهی کریه به چرچوبه پلانا باشتر کرنکا روشا خسمت گوزاریه و بن سازیه لباجیر ده خوابادا نوجان کرنکا خطه کو بلند کرنکا کارگری آوه ده جیده هاوینه وکی که آمده کاریه که جبو کو تمام کرنکا خوابادن نوجه کرنکا را ده خونه خوابشه ده جی کو بیاو جیجه کو قاشر کرنکا جنوبه جی کو قری کرنکا را به دریجه یا ده یا کیلومتری جی ده هاوینه بسر پیشاتی ها که اگر بری ببری هرمای افرینو به هفکاری ها لگری خستنا بهار بمشتنکا کوشی ورمندین لسر بمداریا که خزمت گوزاری انتن درستیه لهرمایی او که گشن کرناکا که پیر رجوی که پیش روژی که نخشخانه یا اشیفان آونده ششتنکو گرچکان هاتیال دارخستن و اما دا بونا که اما دا داریا که نو نریان سازی لعالی پیوند داریا دا و هجمالکی مختارن هرمی افرینی رونشتنه که میناکا که کوبک هستنا نخشخانه یا نشیفایش بو که نخشیه که خیر زیان که نقاش کریه با آوائه که که بردوامیه پیشکش کرنه که خزمت گوزاریم بیششکی و جواکی رجی که مزگوره بکه و هر وحاجی ریه که بردوامیه کاری نوانده ششتنه که گرچکان و که دا بیر کرنه که خزمت گوزاریم بیویسته جه نخاشیه که دوستنه که گرچکان رهاتیه که گفته گوکرن برونشتنه بالکشان دیه سرگرنگیه که به حس کرنه که کردسیونه نبرا آلین پیواده داری ده او که دانینان نیری نکا که هفت پارده جی بش داریا که ده پشت کرا کرنکا سکتور تندرستیه او که گران کرنکا دوم داری ده او خزمت گوزاریم بجشکی این کشبو که خلکی هرمی ده افرینه ده جی بکه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تا نوچهان گهداری دیگن. الاخباری سوری سروک احمد شر لقصر گلل شامی پیشوازی سروک حریم کردستانی ایراق نجروان برزانی دیگه. الاخباری جی سرک و زمانی علی کاریا پارزگاه گنداوری شامی عبدالله الخطیب که حکومتا پبندیا به کودا بید کرنکا آویل باجاروک این کومینانی کلگرکو آستا آواکو باجاروک خودی دکه دکت نکا چه بیا و سازی گشتی آوی جی او که سازی این کو برپرسیاریا جی کودا بید کرنکا آوی و بابندکو جی آوی بگهجه همو والاتیان و نیجه کرنکا میا کو برداوامش بکو قباره بلندبونا آوه بیرا کو بگشتیه هیا دی ساجی لیکولین مئین کو بردوام هنش بو کو کشاندنا آوه گر کو ده گشکرنا که ده کم کرنا که کو چه ببا و همو والاتی انجی بن کو سیوانی ها قانونی ده نمجی کو لگر کو کسین کو اریش اندامی او رهی دکن جی نرم نابن.

دی ناوان ده جی 15,000 ولاتین سوری هنا کوده به خواسته که که خواه و گریا دسته یا گشتی یا که درگه ها گمروکن جده ما که درگه ها سینو را پرا که و مرا یا جی لبنانی را که ده گولان آبوری ده جنوب جیهاتیه وکرین نیزی که 100,000 یویه لدر باسونه.

مارست ناسی بل تیمی میا دو هر روژا که یک شمی پرسیوا سد و نود و یک شواتان دانه ده نوان ده جی شش شلات لزویین چاندنیه بونه و بون جی سده ما که بیراند بونه که بیرین دار بونه پنسی بیلان هنده مکی جی که آگر ورمان دیه.

انجمنا بجاري رجو بها فكاريا لقال لكو شركة زوم كو عند زياريا او كو درسيون انكو لقال ببريا كو نابتشا يا رجو دس بجيه كرناكا بروجي مجي كرناكا خطا افت افتيني افتيني كو افيجي گه گر من سوفریا ول بازاری رجوع به درجه یا سه سنت درای کریه به چرچوبای پلانا باشتر کردن کار او شخص مدبوزاریه و بن سازی ول بازیر ده خبادا نوجان کردن کار خطر کوبلم کردن کار کارگری آوی دجی ده هوینا و کی کامد کاری که اجبو کو تمام کردن کار خبادن نوجان کردن کار ده خون خافاش دجی کو بیاوجی جه کو قاشر کردن کار جنو دجی کو قری کردن کار به درجه یا ده یا کیلومتری جی ده هوینا بسر پیشاتی آکو اگر بری ببری هرمای افرینو به هفکاری آلگری خستنا بهار و مشتنکا کوشی ورمندین لسر بمداریا کو خزمت گوزاری تندرستی لهرمای اوکو گشن کرناکا کو پیر رجوی کو پیش روژی کو نخشخانه یا اشیفان آوندا ششتنا گو گرچکان هاتیال دارخستن با ماده بونا کو اما دا داریا کو نونریان سازی لعالی پیوند داریا دا و هشمالکی مختارن هرمی افرینی رو نشتنه کو میناکا که کوبک هستنا نخشخانه یا نشیفایش بو کو نخشی اکا کو خیر زیان کو نقاش کریا با آوائی که کو بردوامیا پیشکش کرنا که خزمت گوزاریم بیششکی و جواکی رجی کو مزبورا بکه و هر وحاجی ریه کو بردوامیا کاری ناونده ششتنا کو گرچکان و کو دابیر کرنا که خزمت گوزاریم بیویسته جی نخاشیه کو دوستنا کو گرچکان رهاتیه کو گفتا گو کرن گرونشتنه بارکشان یه سرگرنگیا کو بحیث کرنا که کردسیونه نبرا آریم پیوتا داری ده او که دانینان نیری نکا که هفت پارده جی بش داریا که ده پشت کرا کرنکا سکتور تندرستیه او که گران کرنکا دوم داری ده او خزمت گوزاریم بجشکی این کشبو که خلکی هرمی ده افرینه ده جی بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد و دلابل تا نوچهان گهداری دیگن. الاخباری سوریه سروکی احمد شرا لقصر گلل شامی پیشوازی از سروکی حریم کردستانی ایراق نجروان برزانی دیگه. الاخباری جی سرک و زمانی علی کاریا پارزگاه گنزاوری شامی عبدالله الخطیب که حکومت پبندیا به که دا بید کرنک آویل باجاروک این که مینانی کلگر که آستا آوا که باجاروک خودی دکه دکت نکا چه بیا و سازی گشتی آوی جی او که سازی این که برپرسیاریا جی که دا بید کرنک آوی و بابنده که جی آوی بگهیجه همو والاتیان و نیجه کرنک ما یا که برداوامش بکو قبارایم بلندبونا آوه بیرا کو بگشتیه هیا دی ساجی لیکولین مییین کو بردوام هنش بو کو کشاندنا آوه گر کو ده گشکرنا کا ده کم کرنا کا کو چه ببا و همو والاتیین جی بن کو سیوانیا قانونی ده نمجی کو لگر کو کسین کو اریش اندامی او رهی دکن جی نرم نابن.

دی ناوان ده جی 15,000 ولاتین سوری هنه کوده به خواسته که خواه گریا دسته یا گشتی یا که درگه ها گم روکن جده ما که درگه ها سینو را پرا که و مرا یا جی لبنانی را که ده گولان آبوری ده جنوب جیهاتیه وکرین نیزی که 100,000 یویه لدر باسونه.

انجمنا بجاري رجو بهافكاريا لجال كو شركة زومكو عند زياريا اوكو درسيوننكو لجال هفابريا كو نافتشا يا رجو دس بجيه كرناكا بروجي مجاكرناكا خطا افت افتيني افتيني كو افيجي جيو جيجر من سوفريا و لباجاري رجو بدرجة هيا سيس مدراي كريا بچرچو باي بلانا باشتر كرناكا رو شاخص مدبوزاريه و بنسازيين لباجير دا خابادا نوجان كرناكا خطي كو بلند كرناكا کارگری آوه ده جیده هیوی نه آکی کامده کاری اکه آج بو که تمام کرنه که خوابه دین نوشه کرنه که را ده خونه خواه پاشه ده جی که بیا او جیجه که قاشر کرنه که آج نووه جی که قری کرنه که را به درجه هیاده یک کیلومتری جی ده هیوی نه بسر پیشاتی ها که اگر بری ببری هرمای افرین و به هفکاری ها لگری خستنا بهار و مشتنکا که شیورمندین لسر دمداری ها که خزمت گوزری تندرستی لحرمای او که گشن کرناکا که پیر رجوی که پیش روژی که نخشخانه یا اشیفان آونده ششتنکو برچکان هاتی ها دار خستن و آماده بونا که آماده داری ها که نونریان سازی لعالی پیونده داری ها ده و هجمارکی مختارن هرمی افرینی رونشتنه که میناکه که کوبک هستنه نخوش خانه یه نشیفایش بو که نخوشیه که خیرزایان که نقاش کریه با آوایکی که بردامومیا پیشکش کرنه که خزمت گذاریم بیششکی و جواکی رجی که مزبوره بکه و هرو هاجی ریه که بردامومیا کاری نوانده شوشتنه که گرچکان و که دابیر کرنه که خزمت گذاریم بیویسته جه نخوشیه که دوستنه که گرچکان رهاتیه که گفته اگو کرن برونشتن بالکشان یه سرگرنگی ها که به حس کرنه که کردسیونین نو برا آلین پیوده داری ده او که دانینان نیرینه که هفت پارده جی بش داری ها که ده پشت کرنه کرنه که سکتوره تندرستیه او که گران کرنه که دوم داری ده او خزمت گذاریم بجشکی این کشبو که خلکه هرمیده افرینه ده جی بکه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد و دلال بلتان نوچهان گهداری دیگن. الاخبار سوریه سروکی احمد شرا لقصر گلل شامی پیشوازی از سروکی حریم کردستانی ایراقی نجروان برزانی دیگه. الاخبار جه سرک و زمانی علی کاریا پارزگاه گنزاوری شامی عبدالله الخطیب که حکومت پابندی به کودا پید کردن که آویل بازارو که این کمینانی کلگر که آستا آوا که بازارو که خودی دکه دکت نکا چه بیا و سازی گشتی آوی جی او که سازی این که برپرسیاریا جه کودا پید کردن که آوی و بابنده که جه آوی بگهجه همو ولاتیان و نیجه کردن که من یکو بردوامش بکو قبارایم بلندبونا آوی بیرا که بگشتی هیا دی ساجی لیکولین مین که بردوام هنج بو که کشاندنا آوی گر کده گشکرنا کده کم کرنا که کوچه ببا و همو والاتی انجی بن که سیوانی ها قانونی ده نمجی که لگر که کسین که اریش اندامی او رهی دکن جی نرم نابن.

د ناووان ده جی 15000 ولاتین سوری هنا کوده به خواسته که که خواه و گریا دسته یا گشتی یا که درگه ها گمروکن جده ما که درگه ها سینو را پرا که و مرایاج لبنانی را که ده گولان آبوری ده جنوب جهاتیه و کرن نیزی که 100000 یویه لدر باس بونه.

انجمنا بجاري رجو بهاف كاريا لقالكو شركة زوم كو عند زياريا وكو درسيونين كو لقالي فابريا كو نابتشا يا رجو دس بجيه كرناكا بروجي مجاكرناكا خطا افت افتيني افتيني كو افيجي كيو قلر من سوفريا ولا بجاري رجو بدرجة هي سيس نتراي كريا بچرچو بايا بلانا باشتر كرناكا رو شاخص مدبوزاري وبنصازيين لباجير دا خابادا نوجان كرناكا خطي كو بلند كرناكا کارگری آوه ده جیده هیوی نه آکی کامده کاری اکا جبو که تمام کرنه که خواباتین موشه کرنه که را ده خونه خواه پاشه ده جی که بیا او جیجه که قاشر کرنه که جنوبه جی که قری کرنه که را به درجاهی آده یک کیلومتری جی ده هیوی نه بسر پیشاتی ها که اگر بری ببری هرم های افرین و به هفکاری ها لگری خستنا بهار و مشتنکا که شیورمندین لسر دمداری ها که خزمت گوزری تندرستی ها لهرم های او که گشن کرناکا که پیر رجوی که پیش روژی که نخشخانه ها اشیفان آونده ششتنکو گرچکان ها تیل دار خستن و آماده بونا که آماده داری ها که نونریان سازی لعالی پیوند داری ها ده و هجمارکی مختارن هرم افرینی رونشتنه که میناکه که کوبک هستنه نخوش خانه یه نشیفایش بو که نخوشیه که خیرزایان که نقاش کریه با آوائه که بردوامیا پیشکش کرنه که خزمت گذاریم بیششکی و جواکی رجی که مزگوره بکه و هر و حاجی ریه که بردوامیا کاری نوانده شوشتنه که گرچکان و که دابیر کرنه که خزمت گذاریم بیویسته جه نخوشیه که دوستنه که گرچکان راحتیه که گفته گوکرین گرونشتین بالکشان یا سرگرینگ یا که به حس کرنه که کردوسیونین نو برا آلین پیوده داریده او که دانینان نیرینه که هفت پاردجی بش داریا که ده پشتگره کرنه که سکتوره تندرستیه او که گران کرنه که دوم داریده او خزمت گوزاریم بجشکی این کشبو که خلکی هرمیده افرینه ده جیبه که

تركيا جبوم على بدن سوري ين هري ما هيك ومقان فراتي عليك ليدش نري ببريا قشتيا كوفا قانج تركيا رجع سشامي بيسكت المهي لكانيا كو أوجه هجمانك يا كمين جاهل كاريان كو جبوم على بدن شل كامبان هري ما أوبرسيون كو مقطع فراتي جي لباكوري سوري هاتيا ديرا كرنت تدارخن كرنجي وجه بارزقها هاتاي رجي شانديا ریوه بریا وفاقا ده دا خویانی اکی ده دیار کریا که او هجمارا یک امینه ده هزار بکتینن که خارنه او ده ناف خاده جیده گرا جمه جارن که جماریا را گشتیا جی که سه هزار بکتین که ده ده جی مال بطین سوری را جی ورن شاندین او بارکشاندیه جی که ده ناف بکتینه ده جی که خارنه ده جی بینگهینه او تمام دره جی که هنه مینا آردا اصلاحه کو فرقانجی و رابیا کو فرانگیانجی اورونی کو گل بروجه او کو پاسوریای او هشکجی ماکارونا او نیسکو سورجی و شیرهیا او برنجیجی کوجی او هروهاجی و مزیاجی تریجی هشکا او ریو بریا بالکشان دیا کو لگل باقاتین کو پیمایا کاشو سکتورا کو سر کمر کمر ترکیه رجوعی اردوگان جیجی هاتی شده که دیده بیدیوین هف دیتنا او پشت گرهین اجبو گلی که سوری جیهنه او ده پایمانه ده جیو ها هاتی بو بطن که شکا جیو برای سوریین که هجای ترکیه او لگلی و جیجی که ایرو جیمینا که ده خویانیم بری لکی رکاوانه جی او ویسی بیجی که لسر بی که یکی برداوامن ده بند او گاوا جی که جیف قونه خکانو دست بگریه بشتی سورشا کو شورشا ده هیامکی خورده جی و دریا کو نوا وکرنا کاوا گراندنا یکی تیا یکو بنا سوریه به جیهانی را گاونده که گرینگه آویتنا و مجیل ترکیه هردم بشتوانیا وی پشکفتنا که مزیم گریه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابولتا نوچهان گهداری دیگن. الاخباری سوری سروکی احمد شرا لقصر گلل شامی پیشوازی سروکی حریم کردستانی عراق نجروان برزانی دیگه.

دی نووان ده جی 15000 ولاتین سوری هنه کوده به خواسته که که خواه وگر یا دسته یا گشتی یا که درگه ها گم روکن جده ما که درگه ها سینو را پرا که که مره یا جی لبنانی را که ده گولان آبوری ده جنوب جیهاتیه وکرین نیزی که 100000 یویه لدر باسونه.

انجمنا بجاري رجو بها فكاريا لقال لكو شركة زوم كو عند زياريا و كو درسيون انكو لقال فبريا كو نابتشا يا رجو دس بجيه كرناكا بروجي مجاكرناكا خطا افت افتيني افتيني كو افيجي كو قلر من سوفريا و لباجاري رجو بدرجة هي سيس ندراي كريا لچرچو باية بلانا باشتر كرناكا روشا خسمت بوزاريه و بنسازيين لباجير دا خابادا نوجان كرناكا خطا كو بلند كرناكا کارگری آوه ده جیده هیوینه و که کامده کاریه که اجبو که تمام کرنه که خواباتن موشه کرنه که را ده خونه خواب پاشه ده جی که بیه او جیجه که قاشر کرنه که جنوبه جی که قری کرنه که را به درجاهی آده یک کلومتری جی ده هیوینه بسر پیشاتی ها که اگر بری ببری هرمای افرین و به هفکاری ها لگری خستنا بهار و مشتنکا که شیورمندین لسر دمداری ها که خزمت گوزاری انتن درستیه لهرمای او که گشن کرناکا که پیر رجوی که پیش روژی که نخشخانه یا اشیفان آونده ششتنکو برچکان هاتیه لدارخستن با اماده بونا که اماده داری ها که نونری انسازی لعالی پیونده داری ها ده و هجمالکی مختارن هرمی افرینه رونشتنه که میناکه که کوبک هستنه نخوشخانه یه نشیفایش بو که نخوشیه که خیرزایان که نقاش کریه با آوائه که که بردوامیه پیشکش کرنه که خزمت گوزاریم بیششکی و جواکی رجی که مزبوره بکه و هر وحاجی ریه که بردوامیه کاری نوانده شوشتنه که گرچکان و که دابیر کرنه که خزمت گوزاریم بیویسته جه نخوشیه که دوستنه که گرچکان رهاتیه که گفته گوکرین گرونشتنه بالکشان یه سرگرنگیا که به حس کرنه که کردسیونه نو برا آلین پیواده داریده او که دانینان نیرینه که هفت پارده جی بش داریا که ده پشت کرا کرنه که سکتوره تندرستیه او که گران کرنه که دوم داریده او خزمت گوزاریم بجشکی این کشبو که خلکه هرمیده افرینه ده جی بکه

وزد کارن جباکی او کار بکو هف کاریا هنگیم وزد دانف خیرا کندیا دا کولی کولین دوزد یا زارو ککی

شامی و گنجاواری و ایرو دوشمی پرسیف دانه کو اگر برستی دانه کو جی لیکو دکانه که دورتینی کل دریای کو درکت بو هشتیمه کو آف همازران دا که یک کارن کو کنترولی ریسر کو بکن او چار کو کارکاران لی ریز گرم بکن او کو پشت را جیج بر کو بیر آنینا خا جیانا خاش دست دانه و هر وحا جی آلی کار یا پششکی یا لزگین جی کسی که را کو حاتی پشکش کرن او دون جیان جی کو از آدم اکجی کو آف ها مرندی اکاجر برینداریا کو برین دار حاطنه که هستین اجبونه خوشخانه یم.

هیزن اوله هیا نب خایی کو دوانیا هیزن کوله هیا نب خایی کارن کو هشماره کی کوله یان تو بینی کو جوره اینگارا نابده جی کو زیبین باجارو که ال هرای ایکل اون دواری برزگا هادر یایی هاتو بو بشارتن پشتی اگا دار کرنکا جهیلا کو جوتکاران و دست نیشان کبکن و بگیرن.

وزیر پرورده هیا بلند دولی کنه زانستی ها مروان احره بیسر کفتنا خانده کارن که به ورنمایه اما دهی بیسر ایرونا تنی جی که انجام اکی بلکی جی که رست کفتنا کانه تویه و که وین جی که اغدا خازن که منزین نشانده ده دگزدگه که اوشی که هیجایی که به پرسیاریه نه و که دکارن جی ریه که زانستی به آوارکی بباوری و آرامی جی بردوام بکن.

0: سوريا بتركيا جي قد بيش كرين
1: وقلبك وجيدة أخواني كده جبوكو آجان صنو تشيان سوري لسانا راتيك اسكريا وقد بيجاكو دوكلتيا تجيبيني كوماتيا كاركارن دا يوكو هباشا لكالكو شان ديا سنديكايا تركي دا بالكشان ديا سر كودو زينكو استراتيجيكيينكو بارمانجا بارسنا مافين كاركارن سوري را چی این کود لطرکیه دیجین؟ چی اینجیل کودا خازن وگرا سوریه آنجی این کود کوانداویه ده وگریا البکو دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خویتن جبو مزاکرنکا پیامکا دوالی کو پشتراجی کو پیوندی این کو فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کارلی هر دور کو والاتیان ده بیت کرن و جبو کو چرچوغایا کو پیامکا فرمی ی حکومت آکو آرمان جویجی یکرنه کادوزه یا کوسید گوره یا کومس گوره کرنه که یش بکو کار کرن دودن برا سوری و ترکیه دجی چونا او هاتنه کومس گوره کرنه که اوان دابونا ما فینوان جی اکو خان خوشینا کو ستین گوره کرتیا و ویدا کزانی جی که هجماره گشتیا یکر کار سوری لترکیه جی نیزی که 2 میلیون کار کاره دیکو تی تخمین کره کوپرانیا وانجی به نام کوپرسنا دمکی دا کود خبته و البکوجی دست نشان کریا کو اداری کن هوا شهیا جبرد کرنا کو استنگین و کو پید کرنا کو حسین کریان کو باشتر کرنا کو روشوار و پیشی وانجی یا سایوگیش نکو وانجی به همو مافن وان رجی مزگوردی کن.

اوج آلیه خوابک و ارسلان ده خوینی که دمین آویجی که ده گز گریا که یکی تیاتر که جی بفرمانی آدان خازن و هفهنگیا و کارن هف باش لگر یکی تیاکش چیا که سندیکای کار کارن یا سوری جی بدومینه اوج بو کورا کرنکا همو که آسنگیین بردو آمریا که کار کارن سوری لتکی جی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکا که آوای یکی که خسمتین که کار کارن هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنا که لگل کودانینا که چرچوبه یا که بری که بی کرنا که جبو که روشن کار کارن که خاجی جبو که بگر لسوریه ده قونا خوابیده که آمده بکه و کار سازه دوزه یا که چپریان که دی یکی تی یا که کار کارن ترکی ده جی که دنو سبه یا که که که بگیده دی جیبینه که متیا ده گرینگی یا خود کرنا که هفنگی یا که دناب بر آلین هر ورده داری ده اش بو که ریخستنه که روشا کار کارن سوریه لترکیه او تله افکره کرنه که که تبله فکرنه که وانجه دمه که سیستم مپارسنان جوی نکده جواکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داری آتی میکرنه که کارن نفامیه او که پارسنان مافه کار کارن بده او وی جی که نس نیشان کریه که خونه خوابو یری جوی نکو دنه بره وزاره دن و هیزین کارن که سوری ده جیتا فهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نفنطویه یک بویی جبو کنا برن که لترکیه جبو که بلند کرنا که آستاف شیاری الیسر گرین گیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نف دولتی

روش آنی خواجی مدیر پروردگی کو عربی و ناف دولتی شی کدیه کتی اگشتی دجی سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو که پیش روش سیستم پرستانده که باوه اگه که لگل که گوهرینین که لول سوریه و سیاست کشوریه ترکیه با و ازیز اگه تیه جی که حکومت ترکیه جی با دبیست ششی که پوش برده هزیرانی که بوری ده جی که ده خستنه که کارکارا سوریه که سیستم مافیه که جی دستوره که کاری که گوهردنه با ارمانجا که تبلیف کرنه که کارکاران سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که که قید کرنه که کارکاران او ده سازیه که سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی که کن کرنه که کارکارن که نفامریا که قید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیچ جای گوتنه که یکی تیه کارکاران جی ترکی جی که و یکی جی چار کنا بندن هری مزنه ایگو سندیکه یا ترکیه جی که جی سال 1976 شانده هاتیه ده مزرانده اونی زیگی 21 که سندیکه این بشی که ده بند سیوه یا که ده هنجی ده قونخی ده کارن ده جوده یه جی مین آشار دریا و خزمتن گیشتی یین ده ناف که دن وگران بر اولیور امکشن دوی خلک اما یا ایرو و جولیانا بورابوم ریا رادیو دلال کلک سپاس جبو که هتر کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده ببینه.

وزدا کارن جباکی او کار بکو هف کاریا هنگی وزدا نفخایی را گاندیا دا کولی کورین دوزا یا زارو ککی وان دایرا دستیا خادا کتو کشونیا دیجی کترو ریحاتیا کردن وان جاما کو کجلی اسکرنا که شکره کرنا که قدر اوی جیزده کرنا که که هرین آدانیا کج بوزه خیز کرنا که نخوشی کبر فراج دوزه ین هر وحاجی تیما کولوهیه یا کوتی بدتی جی کانالا فرمیا که را دست راست هاتونه آوا کرن دا که مال باتین به آوا یکی ریکو پیک او نهایین جی گشت بیدانین کجی را گهداری بکن.

تیمی هاور چون این که شامه و گنجاواری و ایرو دوشمی پرسیف دانه که اگر برستی دانه که جی لیکو دکانه که دورتینی کل دریای که درکتی بو هشتیمه که او همازرانده که یک کارن که کنترول سر که بکن او چار که کارکاران لیرز گرم بکن او که پشت را جیج بر که بیر آنینا خواه جیان خواه جدست دانه و هر و هاجی آلی که یا پششکی یا لزگین جی کسی که را که هاتی پشکش کرن او دون جیان جی که از آدم اکجی که او ها مرندی اکاجر برینداریا که بریندار هاتی نکو هستین اجبون خشخانه یم.

وزیر پروردهی بلند دولی کوینا زانستیا مروان اهلی بسر کفتنا خانده کارین کو به ورنمای امادهی بسر ایرونا تنیجی کان جامعه کی بلکی جی کو بس کفتنا کانتویه و کو بین جی کو دا خازین کو مزین نشانده ده دکز دگه کو اوشی کو هیجایی کو به پرسیاریه نه و کو دکارن جی ریه کو زانستی به آواره کی بباوری و آرامی جی بردوام بکن.

میراسا موزیکا هنری هلا پای تختا تربک و اوم و شهانا کل روش هلاوی تناسی او بکو قد انکو هلا بی قدد گو هلا هلا بری آواز و سترانی میراسانا کلیستیا کو یونسکو یکو میراسا کل ترو را یعنی زیگ دا جهاتی تو مارکلی و هموان جید لسر کوجی آماده کارینگو تنه نوی جبو کو آوازن اولی فلکلورین کو کیف ناره و مواشی مواشی او ادوار کدبستان کو پیشنگ هیا هلی بی دپارستنا کو پیش خستنا کو مواشی هان کو ادولیسیا کو مقام روشلا دایا اولی بیر امگیشن داوی خیلی کمایا ایرو کو اجولیانو بورابو بریا رادیو دلار و گلک سپاس جبو بهدر کرناوا و پرتم هم دکیف

وزده کارن جباکی او کار بکو هف کاریا هنگی وزده دنف خیرا گاندیا دا کولی کورینن دوزده یا زارو ککی وان دایر دستیا خادا کتو کشونیا دیجی کو تروری حاتیا گرتن و ارجام کو کو جلیس کرنا که شکره کرنا که قدر اوی جویز دا کرنا که کو هرین آدن یا کش بو زیخیز کرنا که نخوشی کبر فراج دوزده ین هر و حاجی تیما کو لحیه یا کو تیبت دیجی کانالا فرمیا که رد سرسته هاتنا آوا کرن دا کو مال باتن با آوا یکی ریکو پیک اون هاینجی گش بیدانن کو جیرا گهداری بکن.

وزیر پروردگی بلند دولت کوینا زانستیا مروان اهل بیشتر کفتن خانه کارن که به برنامه آمادهی میشه ایران تنیجی کانجام کی بلکیجی کو دست کفتن کانه تویه و کوینجی کو داخلن کو مزین شانده ده دکز دیگه خو آوشی کویجی کو به پرسیاری نه و کو دکارنجی ریه کو زانستی به آواره کی به باوری و آرامیجی بر دوام بکن.

وزد کارن جباکی او کار بکو هف کاریا هنگی وزد ردن افخایی را گاندیا دا کولی کورینین دوزا یا زارو ککی وان دای ردستیا خادا کتو کشونیا دیجی کوترو ریحاتیا کردن و ارجام کو کل جلیس کرنا که شکره کرنا که قدر اوی جیز دا کرنا که که هرین آدن یا کش بو زی خیز کرنا که نخوشی که بل فراج دوزا ین هر و هاجی تیما که لوهیه یا کوتی بدتی جی کانالا فرمیه که رد سرسته هاتون آوا کرن دا که مال باتیم به آوا یکی ریکو پیک و نهایین جی گشت بیدانین کجی را گهداری بکن.

تیمی هاور چواین که شامه و گنجاواری و ایرو دوشمی پرسیف دانه که اگر برستی دانه که جی لکو دکانه که دورتینی کل دریای که درکت بو هشتیمه که آف همازرانده که کارن که کنترولی سر که بکن او چار که کارکارن لیرز گرم بکن او که پشت را جیج بر که بیر آنی نخواه جیان خاش دست دانه و هر وحاجی آلی کاریا پششکی یا لزگینجی کسی که را که حاطیه پشکش کرن او دون جیان جی که از آدم اکجی که او ها مرندی اکاجر برین داریا که برین دار حاطی نکو هستین اجبون خشخانه یم.

هیزن اولهی رف خایی کو دوان یا هیزن کولهی رف خایی کارن کو هشماره که گوله ین توپنین کو جوره انگارا نابده جی کو زیبین باجه رو که الهرای اکل اون دواری برزگاه ها در یایی هاتو بو بشارتن پیش جی اگه دار کرنکا جهیلا کو جود کارن و دست نیشان که بکن و بگیرن.

وزیر پرورده هیا بلند دولی کوینا زانستی ها مروانه هره بیسر کفتونا خانده کارن که به ورنمایه اما دهی بیسه ایرونا تنی جی که انجام اکی بلکی جی که دست کفتونا کانه تویه و که وین جی که دا خازن که منزین نشانده ده دگزدگه که اوشی که هیجه ای که به پرسیاریه نه و که دکارن جی ریه که زانستی به آواره کی بباوری و آرامی جی بردوام بکن.

جیان و شینهین چیای کرمنج کردن چیای کرمنج زود جیانا کشبریا کو بردانه او دو مال و گندان نجی کو بجه بونم تنی هن کونو فینجواکی این کو بچوک هنه جاران کونانا کول دوری گندان جی لناف کو سیویان ود کریان او دمکا کنجی دبین کندجی کو دجی نامازه لدما کبر فرح کرنا کا زیتونام لی بلی پرانی آوانجی خانی خاجی هنه لگور پیوانی کو فرمیین که سق بونا دجی کو نشتوانیا لسوریه نفچه آفرینه جنفچه این کو جکو سق بونا کو لگور پیوانیا فرمیین کو سق بونا کسند دجی کو بلنده کو جی جوشینه نفچه آفرینه لی بیتری سیس دوارین شینه بلافت بو شینه واره کامزین تریم و سرکه بازار افرینیه و شش بازارو که کدن جیهنه دبین هنه کنابن دین دورینه او جی اوین و وک جندریسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب و شبلی جی وان شکر لکی که گندین مزین جیهنه مینا گندین که بعدینا و کفر سفره و جیلمه و باسوطه و میدان اکبسه و که معامله جی و هر وکی دین و گندو مال لنفچه افرینه گندین دست بگیلی جیهانه که اف که جارایا جی و روبارین وان جی که بونا که چاندنیه لی پیدا دو بون و حتا آفا گیرین پریا وان جی که پرانیا وان جی لبر سرکو که پرسن که چیایی لبر کاسا جی کاشا و افرازه جی لبر که دفرگالیان که دفگالی حالتی آدم زرانده او کندو کارین چیایی جی که هشتنه که خانی انگل لفجی گندان جی شیوائی که پپولکان که بستینن آنگو که بانا هری که خانی اکی جی دن ره که بدمینا که سوکی اکا جبلی جی وی جی پرانیا گندان لسر کوین برکو شکنی شوناواری هاتی آوا کرین و خلک بری جی که افرین شوناوارم جبو کو آوا کرنا کا بکارتی نه و بیرا کو سی جی کو سرینجان جی کو جی بری کو هبون جی آن جی کو نخبتان ده.

جبلي كوش كفتينكو زرميني اللي وان دارانجي پيدا دبون جي كورونشتنين وجبوكو جي خودي كرناكا دواران بكارتينها بتافهي جيكو سلاخين خاني كلاسيكي لغندن چياي لسد سالان كونزدها لچياي كورميش وهابون بنكهي خاني دي زمين دا جيكو دهاتن كولان ويكو يكي جي ديارتكر كو او ديوارو جي خاني يكو باشي جي نمازاد بو و بو جيكو جيشتنكا سرباناوي جي ياشبوكو خاباتا او كاريكو درست کرنكا هسند کر بانا خانی آجیکو بکو دی کارندکو دی رکن دارا دهاتن رخستن شاخان داران جی او کتیکی کجی داتانین سر جی و آخل سر جی دوزو او کولو خوشی دکرم پاشه جی بکو هریه کو بکایا دهاتا کو جبلاندن او دهاتا دوتن او دیوار جی دو کو خوری بون و دو قربون جی و نیزیکی کو مترکی کو به هم بناوی بو پنجره این بچوک جی یارکا جی کو جیل آلی خانی کو پیشهی ودی گره و افتای بدمندی جی کو تیبتی خانی این اینکی جوری جی دکارن کو کو جی خانی جی گو هرتنن کو هیا مالا وران و دزان جی ورم پارستی و بتاواهی بری خانی بباشور ده جی بو لی بپرانی آلگوری کو که دو کوران جی جهدهات بجارتین دری جی جی کو پهنا جی نمازه جی او بکو قنطرمه جی بو خانی لسر کو قنطرمه یکی ین کو دودونی و ده هادن آفا کرن و او جی بمودل خانی کو قنطرمه دهات بناف کرن و هجمار قنطرمه آلگوری روشا بوری یکو خدا نامالا بو لی بتاواهی جی خانی جو هندری دکو پراوا چار پرچان کو چار پرچان جیده بو و هر بشکی جی کو جنده مالکا کو دلمکا کو خواه بو دبش چاو پیشین ده جی روش هلات جی کو بخاطر دهات چه گره لورا لزبستانه همی کارین سبک کرنه کو شیف کاریان او کو نان کرنه که لور جی ده بو او دو بو جی جهه کو رونشتنه جی و بشا پیشنی جیاروش آواجی جبورو نشتنی و میوانا دهاته خبتانده.

شو كو باشي إيروش هلاجي جكو دي ويركو داوري كو بي دي فين ورين كو بكار دهاتي وكاكو إيزنغاو هروكي دين وبشا باشنجي إيروش آفاجي لجبوكو مونرتيركو نيفين أوكو غور مريم مالي بكار دهاتي وأبشي ويشي زور بارستيا جخاني جواكي وكو جيائي جي دكارن او کسی پر مالاشی پر نگلکو نگرک او کو بسود با اوش بروی کو جی سر پر یک آمامازه بکو که ورین شکری او کو به هشر کباریا کو دهات آبا کرین او گیا پایانی شاخین کو دار زیتونی او شوان جی میوان جی جی کو داتن سر او دارگهی جی پر بکار دهاتن تین او پر یک آتاخی جی مینا کو دریا که بچوک جی چه دکر او دو دان برژی که به تاواهی جی خانی گندن چیایی به گوران دهاتا احوا کرین این دشتان جومه او هم قیجی که به کولانیا که هریه که جی برکو روژایا جی روژین دهاتن زور کرین او دهاتن احوا کرین او جی داویه نیوی یکی ده جی جسد سالا بیستان ده چاواهیا آواهیا مالا کردن نفچه یکو حاتیا گوهرتی او زو پیشتر جی چو او مدیل کو قطر مجی هن جی بمان گیم بویا او ده جی هف جودا بونه او کو ماون دین نو وکی جی حسین او چمن دو جی خود آوا گرنه ده جی حاتیا بکار آنی هر وحا جی هم درن مالا جی کو پیکتر بو او جی بلی جی جبلی ویکو جی خانیه لکو جی هانه نیزی که دوزو او لبرکو را کرنا هاتنه آوا کرنا لوان جی پر جاران جی مالن گیوین انگوندان لسرکو سرتنه ینو جی لکو دوزو برکو رازاکاکو زوارکینه فر امکش نوی خلق ما یا ایرو و اجولیان او بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو قادر کرناوا و هرتم هندک فخاشی ده بمینن.

وزدا کارن جباکی او کار بکو هف کاریا هنگی وزارت نف خیرا گاندیا دا کولی کورین دوزا یا زارو ککی وان دایره دستیا خادا کتی کشونیا دجی کوترو ریحاتیا کردن وان جاما کو کجلی اسکرنا که شکره کرنا که قدر اوی جویزده کرنا که که هرین آدانیا کش بوزه خیز کرنا که نخوشی کبر فراج دوزه ین هر وحاجی تیما کولوهیه یا کوتی بدتی جی کانالا فرمیا که را دست راست هاتنا آوا کرن دا که مال باتیم با آوایی که ریکو پیک او نهایین جی گشت بیدانین کجی را گهداری بکن.

شامه و گنجاواری و ایرو دوشمی پرسیف دانه کو اگر برستی دانه کو جی لیکو دکانه که دورتنی کل دریای کو درکتو بو هشتیمه کو آف همازرانده که یک کارن کو کنترولی ریسر کو بکن او چار کو کارکاران لی ریزگرم بکن او کو پشت را جیج بر کو بیر آنینا خوا جیان خواج دست دانه و هر وحا جی آلی که دیا پششکی یا لزگین جی کسی که را کو هاتیا پشکش کرن او دون جیان جی کو از آدم اکشی کو آف ها مرندی اکاجر برینداریا کو برین دار حاطی نکو هستین اجبون خشخانه یم.

وزیر پرواده هیا بلند دولی کنه زانستی مروان اهره بیسر کفتنا خانده کارن که به ورنمایه اماده هی بیسه ایرونه تنی جی که انجام اکی بلکی جی که رست کفتنا کانه تویه و که وین جی که دا خازن که منزین نشانده ده دگز دگه که اوشی که هیجه ای که به پرسیاریه نه و که دکارن جی ریه که زانستی به آوارکی بباری و آرامی جی بردوام بکن.

روژ آلیه خوابک و ارسلان دو خوینی که دمین آویجی که تکس کریا که یکی تیاتر کیجی بفرمانی آدان خازن و هفهنگیا و کارن هف باش لگر یکی تیا کشتیا که سندیکای کار کارن یا سوریجی بدومینه اوش بو کورا کرینا که همو که استنگیین بردوامریا که کار کارن سوری لتکیجی و کار کارا کومیتیا هف باش بداویه که که آوائی اکی که خسمتین که کار کارن هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنا که لگل کودانینا که چرچووه یا که بری که بکرنا که جبو که روشن کار کارن که خاجی جبو که بگر لسوریه ده قونا خوابیده که آمده بکه و کار سازه دوزه یا که چ بیان که دی یکی تی یا که کار کارن ترکی ده جی که ده نوسه بیا که که که میگی ده ده جیبینه که متیا ده گرینگی یا خود کرنا که هفنگی یا که دنه بر آلین پرورده داری ده اش او که ریخستنه که روشا کار کارن سوری لی ترکیه او تیلی افکره کرنه که که تبلیه فکرنه که وانجه دنو که سیستم مپرسنه جوینه که ده جواکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوهی کریه که جی اوهی که بش داری آتی میکرنه که کارن نفامیه او که پرسنه ما فین کار کارن بده او وی جی این که دست نیشان کریه که خونه خوابو یری جوینه که دنو بره وزارتن افخایی و هیزین کارن که سوری ده جیتا فهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلندن او نتویه یک بویی جبو کنا برن که لترکیه جبو که بلند کرنا که آستاف شیاری ایلسر گرین گیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافین نو دولتی

روج آلی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگه تیگشتی دی جی سندیکه یکو نرخاندونه که برفره ایش بو کو پیش روجی سیستم پرستانده که باوه یکی کو لگل کو گوهرینن کو لول سوریه و سیاست کو جبریا ترکیه با و ازوز کو تیجی کو حکومت ترکیه جی بده بستششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو ده خستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم مافیین کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوری ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که و قید کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی کو کم کرنه که کارکارن که نفا ماریا کو بید کرنه که بیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیجایه گوتنه کو یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایکو سندیکه یه لی ترکیه جی کو جی سال 1976 شانده هاتیه ده مزرانده و نیزی که 21 کو سندیکه این بشی کو ده بند سیوه یا کو ده هنجی ده قونخی ده کارن ده جوده یه جی مین آشار دریا و خزمتن گشتی یین ده ناب کو دن وگران ده اولیفر، امکه جنده به خلق ما یا ایرو و اجولیانا بوره بوم ریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که در کرناوا و هرتم هنده که فخاشیده بمینه.

عادل از بحیرون مشترانه گوی روی بی برونم از بخورمان مشترانه گوی روی بی برونم چرا کانی رشی عربی دشخلن زانم و ممشخلن زانم.

شهره بدش خلن زانم مو مشهلن زان فنری فنی دارم هر دوالی مالا هر دل زیب اختی تا خود دامه تیسین یعنی تالو بردن نگیم قربیش چوناتنی چمه مکرمیش سرم

وزد کارن جباکی او کار بکو هف کاریا هنگی وزد تنف خیرا کندیا دا کولی کولین دوزه یا زارو ککی وان دایر دستیا خادا کتی کشونیا دیجی کترو ریحاتیا کردن وان جاما کو کو جلیس کرنا که شکره کرنا که قدر وی جیز دا کرنا که که هرین آدن یا کش بو زی خیز کرنا که نخوشی کبر فراج دوزه ین هر و هاجی تیما کولوهیه یا کتی بدتی جی کانالا فرمیه که رادست راست هاتون آوا کرن دا که مال باتیم به آوا یکی ریکو پیک او نهایین جی گشت بیدانین کجی را گهداری بکن.

تیمی هاور چونه این که شامه و گنجاواری و ایرو دوشمی پرسیف دانه که اگر برستی دانه که جی لیکو دکانه که دورتینی کل دریای که درکت بو هشتی می که او همه درانده که یک کارن که کنترولی سر که بکن او چار که کارکارن لیرز گرم بکن او که پشت را جیج بر که بیر آنی نخواه جیان خواهج دست دانه و هر وحا جی آلی که یا پششکی یا لزگین جی کسی که را که هاتی پشکش کرن او دون جیان جی که از آدم اکجی که او هم مرندی اکاجر برندار یا که برندار هاتی نکو هستین اجبون خشخانه یا

وزیر پرورده هیا بلند دولی کوینا زانستی ها مروان اهره بسر کفتونا خانده کارن که به ورنمایه اما دهی بسه ایرونا تنی جی که انجام اکی بلکی جی که رست کفتونا کانه تویه و که وین جی که دا خازن که منزین نشانده ده دگزدگه که اوشی که هیجای که به پرسیاریه نه و که دکارن جی ریه که زانستی به آوارکی بباوری و آرامی جی بردوام بکن.

programa Bria Radio Delar. او خلق ما يا ايرو لسر چانداكو و ارفو آداتين لپارسكهاي هلبي ورم بهفره چاندا ناس بكين پارسكها هلبي يهجي كفن تيرين هريماي نشتجه بويين كو جيهاني و بكو پرينجيا خاجيا كردروليا يا كوشارستانيا يا رسنكو ودگره هزار سال آده ناسی جه دیرو که یکو خاجی که هلو بی لسر کوریا که هبریشمی آبیا خالخ جیناوا که بازرگانی کلترونانجی که انجام آویجی که تبله هفیا که دوله منده دکو تکنیکی لهونر و میماریا و خارنه در جی که ویجی که دردکفا هولی و موزیکا انتیقا جی اولی هرزگا به هف کردنه که خایا دیرو که دناف برا بک هاتین جو داده دیناس کرد که هر و هنجی یک جه کومانجی مهرای خایا کتای بیتی جیدای کلترول هرمیم و ایره بیجی کفرانیا شینه یم پیک دید و به کوبان دوروانجی دناب میراس و ویجای استران در جی دکو دا فوگو با در جی که کبنار هلی بیده و کتی رامانین دوی در جی که اشکره دیگه و در دکه و پیش کرد به پرانیا هرمی وکی افرینه و با کور پارزگاهی و لطاخین که دیروکا یه هلبه و که تاخا شیخ مخصود تاخا اشرفیه و دنجی که خودی میراسکی دولمندن جه کسترانن و فلکلوریه جلو برگن کم نشوپی و کوجنن که و ججنه وکی نوروزه که ارمانجی بکو ست سالان لحلبه به جهبونه و ها بوناوانجی دست بکا ست سالا بیستانده یه و بطای بدیجی لطاخا که اجدیده ایجی که زدیگ زیدی ایجی زیده بویا او که بشایی اکاجی مزن دنو شکلن اکا پیش سازی زیر کاریا ده چاپانین و موزیکا کلاسیک جی کرنا ترکمان لگلک هری مایل گنزاواری با کوری روش هلاتی وک بابه او جراب لوسه که جی هر وحا جی رتاخن باجیر بلاوونه خودی میراس خودی ایجی که دوه که که پیشیات هیبتن سوران آشوری جیکو بکاتیکا کس خرستیانیان و نرتیا در جاهی و کفنار دیروک جیکم خرستیانیان رو شلاتیکن و بدرن دیروکی نافندن اولی و کو برسکریکن کو و برستاکان کفن لطاخه کو جدیده لطاخه جیکو سلیمانی و عزیزیه هنا چرکس و چچن کو شفاکا کو جیهانیا کو دی کفن شوبین خاین کفنار دشونا گلیریا و اخلاقی جو جواکی جو گووندن فلکلوری جی پارستنام.

وزتا کارن جباکی او کار بکو هف کاریا هنگی وزرتا نف خیرا کندیا دا کولی کولین دو زیا زارو ککی وان دایر دستیا خدا کتی کشونیا دجی کترو ریحاتیا کردن و ارجام کو کجلس کردن کا شکل کردن کا قدر ویجی زد کردن کا کو هرینا دنیا کج بوزه خس کردن کا نخوشی قبل فرش دو زین هر و هاجی تیم کاولهیه یا کوتی باتی جی کانالا فرمیا کو رده سرسته هاتون آوا کرن دا که مال باتیم به آوا یکی ریکو پیک او نهایین جه گشت بیدانین پوژی را گهداری بکن.

میں یو گنزا واری وے ایرو دشمی پرسیف دانا کو اگر برستی آدانا کو جی لے کو دکانا کی دورتنی کل دریائی کو درکت بو ہشتی میں کو آف حماد راندہ کی ایک کارن کو کنٹرولی لے سر کو بکن او چار کو کار کارن لے ریز گرم بکن او کو پشتر جی جبر کو بیر آنی نخوا جیانا خاش دست دانا و هر وحا جی آلی کاریا پششکی یا لزگین جی کسی کرا کو حاتیا پشکش کرن او دون جیان جی کو از آدم اکجی کو آف حماد مرندی اکاجر برینداریا کو برین دار حاطی نکو هستین اجبونه خوشخانه ایم.

شن لزگین و ریو بریا کار ساتان پلانه که کارا پر جاندی اینج بو خورد کرنه که اولهی یا ترافیکی بکیم کرنه که قضایی نیسر که ریم پلانا دیار کرنه که خالی رشو کوزی ده کرنه که کنترولی میدانی یا کول ریم کوسرکه و ده هونه او ده سری ده جی که دیر زوری شامی اکو بجه کرنه که گافه راست کرنه که یه لزگین یه جهنگه لکی به که خمتی کرنه.

هیزن اولهی رف خایی کو دوان یا هیزن کولهی رف خایی کارن کو هشماره کی کولهین تو بینین کو جوره انگارا نابده جی کو زیبین باجه رو که الهرهی کل اون دواری برزگه هادر یا یه هاتو بو بشارتن پیش جی اگه دار کرنکا جهیلا کو جود کارن و دست نیشان که بکن و بگرن.

وزیر پرورده هی بلند دول کوینا زانستیا مروان هره بیسر کفتنا خانده کارن کو به ورنمایا اما دهی بیسه ایرونا تنی جی کان جامه کی بلکی جی کو رست کفتنا کانه تویه او کو وین جی کو او دا خازن کو منزین نشانده ده دگز دگه کو اوشی کو هیجه ای کو به پرسیاریه نه او کو دکارن جی ریه کو زانستی به آواره کی بباوری و آرامی جی بردوام بکن.

میراسا موزیکا هنری هلا پای تختا تربک و اوم و شهانا کل رو جلاتی تناسی او بکو قد انکو هلا بی قدد گو هلا هلا بری آواز و سران میراسانا کلیستیا کو یونسکو یکو میراسا کل ترو را یعنی زیگ دا جهاتی تو مرکلی و همو آجی لسر کوجی آماده کارینگو تنه نوی جبو کو آواز اولی فلکلوری انکو کیف ماره و مواشی مواشی او ادوار و دبستانه که پیشنگه یا هلی بی دپارستنه که پیشخستنه که مواشی هنکو ادولیسیا که مقام روشلا دیه.

اوله بر ام گیش اندام یه خیلی کمایا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریا رادیو دلار و گلی کسپاس جبو بهدر کرناوا و پرتم هم دکیفو

دور عظیم خلقوت العالمین بگم جام غزالا تبدیل بر دیوار کرکی ملول.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچهان گه دارید گن. وزارت روشن کلزگینی روی ببید کار ساتم پلانک کارش بکو خورد کنه کوله یا ترافیکی و کم کرنه که قضایی نسر کوریه پشجاندن پلان در خستیه و خاله رشو کوزیده کرنه که کنترول قادیه لسریه سرکه به طیبت جیریه در زور شامیجی که و جه کرنه که تدبیر بلاز و کورست کرنه که لجهه پرجی که کوتاخینه که دهوینه

وزر د پروردګاریا د خویانیا کو د ماکو پیشکش کړه کدا خازن کو اعتراضیا کو لسر کو انجام انجوم نزمونان کو امتحانا بلند د بکلوریاجی یی پیشه یی کو اولیاج بو کو خالا کو خولا سالا د 1260 لفرمنګه هین کو زمونان ان کو لری وبریا پروردګی هاتیا دیار کړي.

ریب بری روش لزگی ریب بری کارساز له هر بیتی مپارس ناسیفل جنازه این دو خورتان لکود ما کانال د آویدان آفدانی کل باجر رو کتل له سال روش لاتی هر بی مالوانیا دکرن خنقی بونو ج آویجی در خست بون. لازگنین کول شامی گنداواری ویجی ایرو دو شامی که پرسیب دانان شواتا دکی دو که کارگه هکی دکو جل دوریان دو دریایی که در کتب بودان جی هفت هشتی من که او هوا مراندن که کارن شاتاندنه بخن بین کنتروله او چار کار کسین که رزگار بکن که پیشه یج بر که بیرانی نخواه جیان خواه جی دزدانه او هروها جی آلی کاری یکیمین جی کسی که راحاتی اکیرین او دیادون جی که اندام یکی اکو که اواک مراندنکی که بلندار روین که نخشخانه ی حاطیه کرن.

سازی آسوری یا کوپوسته یا شخیط لبه ایرو دوشمی که اوز اوفیسا کوپوسته یا کو سرباقی ها پشتی کنوشک نکووی به هفکاری ها تلکومی سوریه بکریا افگاواده چرچووه یا پلانش نو بیجی کو چال کرنکا برفرح کرنکا خزمت این پوسته یه دادا کو گیشنکا خلک باجه رو گندین در دوره جی کووی خزمت این را کو حسام ببه اونه چار ممینه جی کو بچین کو باجاره ات لبه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. وزارت آرشین کلیز گینی روی به بیده کار ساتم پلانه که کارج بکو خورد کنه که اولهی ها ترافیکی و کم کرنه که قضایی نسر کوریه پشجاندنه پلانه در خستیه و خاله رشو کوزه ده کرنه که کنترول قادیه لسریه سرکه به طایبت جیریه در زوری شامی جیکو و جه کرنه که تدبیر بلاز و کراست کرنه که لجه پره جیکو که تخینه که دهوینه.

ارتش لبنان یکی نیکا ارتش لجویان کوچیاین کو ارسال کو جوازین کو رکتنکا گرادا 122 متری کو جا آخا سوگیجی برکو آخا لبنانی وکو دهاتا کو قچاقا کرن و دست راست کرن جی کو یکی نیکا دودو والاتیان لبنانی او کو اندامین تو رکو قچاقیتا بونه گردن جبو کردنکا اندامین دن این تو رکو در باسمونا مالان هاتیه کرن او کو جلبالخانیان شرکوجی علاوه نشگری هاتیه دست راست کرند.

وزر د پروردګاریا د خویانیا کو د ماکو پیشکش کړه کا دا خازن کو اعتراضیا کو لسر کو انجام انجوم نزمونان کو امتحانا بلند د بکلوریاجی یی پیشه یی کو اولیاج بو کو خالا کو خولا سالا د 1360 لفرمنګه هین کو زمونان ان کو لری وبریا پروردګاریا هاتیا دیار کړي.

سازی آسوری یا کوپوسته یا شخیط لبه ایرو دوشمی که اوز اوفیسا کوپوسته یا کو سربقی ها پشتی کنوشک نکو به هفکاری ها تلیلو کمی سوریه بکریه افگاواد چرچو ویا پلانش بو ویجی کو چال کرنکو برفره کرنکو خزمت این پوسته یه دادا کو گیشنکو خلک باجه رو گندین در دوره جی کو وی خزمت این را کو حسام ببه اونه چار ممینه جی کو بچین کو باجاره ادلبه.

خلق نو لمن کن شیرتی او دلبرا زرین کمر من دی دحال غفلتی ها در جبرجه وق

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها هز جادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. وزارت آرشین کلزگینی و ریفه بیده کار ساتم پلانک کارش بکو خوردکن کولهی ترافیکی و کم کرن که قضایی نسر کورین پشاندن پلان درخستیه و خالی رشو کوزی دکرن که کنترول قادیه لسرین سرکه به طیبه تجیریه در زور شامی جیکو و جه کرن که تدبیرین بلاز و کورست کرن که لجه پر جیکو که تخیم نکا دهوینه.

ارتش لبنان یکین یکا ارتش لجویان کوچیاین کو ارسال کو جوازین کو رکتنکا گرادا 122 متری کو جا آخا سوگیجی برکو آخا لبنانی وکو دهاتا کو قجاقا کرن و دست راست کرن جی کو یکین یکا دو دود والاتیان لبنانی او کو اندامین تو رکو قجاقیتا بونه گرتن جبو کردنکا اندامین دن این تو رکو درباس بونا مالان هاتیه کرن او کو جلبالخانیان شرکوچی آلاف انشگری هاتیه دست راست کرند.

وزارت پروردگاری دا خویان یک کود ما کو پیشکش کردن که دا خازن کو اعتراضیا کو لسر کو انجام انجام نزمونان کو امتحانا بلند به کلاریاجی یه پیشه یک کو اولیاج بو کو خالا کو خولا سالا ده 1260 لفرمانگه هین کو زمونان این کو لیره و بریا پروردگاری هاتیا دیار کرند.

سازیا سوریا کوپوستای لشخید لبی ایرو دوشمی که اوت اوفیسا کوپوستای اکو سربقیا پشتی کنوشک نکوی به هفکاریا تلکومی سوریه وکریا افگاواد چرچووی پلانش نو بیجی که چال کرنکا برفرح کرنکا خزمت این پوستای دادا که گیشنکا خلک باجه رو گندین در دوره جی که و خزمت این را که حسام ببه اونه چار ممینه جی که بچین که باجاره ادلبه.

استهدار المهي جادة لال يرو أمبورة برنما يوصوريه ددلي ديرو كدا أجوليان أمبورما برياريات يو دلال او خلقم يو إيرو لسر چاندوكو و ارفو آداتين لبارزقهاي هلبي ورن بهفره چاندو ناس بكين یکجک اینترین هری مایی نشت جهبویین کوچیهانی و بکو پرینگیا خاجیا کردرولیا یا کوشارستانیا یا رسنکو ودگر هزار سال آتناسی جه دیروکی یکو خاجیکو هلبه لسر کوریاکو هبریش میابیا خالخ جیناوا کو بازرگانی کلتروناجیکو انجام آویجیکو تبله هفیاکا دولمنده دکو تکنیکی لهونر و میماریا و خارنه دجیکو ویجیکو درد کفا هولی و موزیکا انتیکا جو اولی هرزگاه به هفکردنه که خایا دیروکی دناف برا بک هاتین جو داده دیناس کرد که هرو هاجی یک جی کومانجی مهرای خایا کتای بردی جیدای کلترول هرمیه و ایره بیجی کفرانیا شینه این بک دید و به کوباندورا وانجی دناف میراسا ویجای استران درجی دکو دا گوگو با دا جیگو گفنار هلی بیده او کتی رامان یندوی دا جیگو اشکره دیگه او دردکه و پیش کرد به پرانی هرمی وکی افرینه او با کور پارزگه هی او لطاخین کو دیروکا یه هلی بی وکی تاخا شیخ مخصود تاخا اشرفیه و دنجی کو خودی میراسکی دولمندن جکو سترانن و فلکلوری جلو برگن کم نشوپی او کوجنن کو و ججنه وکی نوروزه کو ارمانجی بکو ست سالان لحله بی به جهبونه و هبونه وانجی ده سپیکه ست سالا بیستانده یه و به طیبه دیجی لطخه که اجه دیده یجی که زدیگه زیدیه جی زیده بویه و که به شایه کاجی مزن دنوشه کنه که پیشه سازیه زیره کاریه ده چاپانین و موزیکا کلاسیک جی کرنه ترکمان لگنگ هری مایل گنزاواری با کوری روش هلاتی وقت بابه او جراب لو سه کجی هر و هاجی رتاخن باجیر بلاوونه خودی میراس خودی ایجی کو دوه که کو پیشه یا تیبتن سوران آشور ایجی کو بک هتی اکا بک هتی اکا کس خرستیانیان و نرتیا دری جاهی ها کفنار دیروک ایجی کم خرستیانیان رو شلا دیکن او بدرن دیروکی نافندن اولی او کو پرس کریکن کو او برستاگان کفن لطاخه کجه دیده لطاخه جیکو سلویمانی و عزیزیه هنم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچه یعنی گه داری دیگن. وزارت آرشین کلزگینی و ریفه بیده کار ساتم پلانک کارج بکو خورد کنه کوله یا ترافیکی و کم کرنه که قضایی نسر کورین پشجاندنه پلانه درخستیه و خاله رشو کوزیده کرنه که کنترول قادیا لسرین سرکه به طیبت جریادی رزور شامیجی که و جه کرنه که تدبیرین بلاز و کورست کرنه که لجه پرجی که تخینه که دهوینه.

ارتش لبنان یکی یک ارتش لجویان کوچیاین که ارسال که جوازین که رکتنکا گرادا 122 متری که جه آخا سوگیجی برک آخا لبنانی وکو دهاتا که قچه کرن و دست راست کرن جی که یکی یک دو ولاتیان لبنانی او که اندامین توره که قچه غیطا بونه گرتن جبو کردنکا اندامین دن این توره که در باسبونا مالان هاتیا کرن او که جلبالخانیین شره کوجی آلاوین لشگری هاتیه دست راست کرین.

وزارت پروردگاری دا خویان یک کود ما کو پیشکش کردن کادا خازن کو اعتراضیا کو لسر کو انجام انجام نزمونان کو امتحانا بلنده بکلاریاجی یه پیشه یک کو اولیاج بو کو خالا کو خولا سالا ده هزار بیست و ششانده لفرمانگه هنکو ازمونان این کو لیره و بریا پروردگاری هاتیا دیار کرند.

ریبربری روش لزگی ریبربری کارساز له هربتی مپارس ناسیبل جنازه دو خورتان له کودما کانال د آویدان آفدانی کل باجرو کتل له سال روش لاتی له به ملوانیا دکرن خنقی بونوج آویجی در خست بون. لازگنین کول شامی گنداواری ویجی ایرو دو شامی که پرسیدانا شواتا دکی دو که کارگه هکی دکو جل دوریان دو دریایی که در کتب بودان جی هفت هشتی من که او هوا مراندنا که کارین شاتاندنه بخن بین کنتروله او چار کارکسین که رزگار بکن که پیشه یج بر که ایرانی نخواه جیانا خواه دزدانه او هروها جی آلی کاری یکیمین جی کسکی را هاتیا کرین او دیادون جی که اندام یکی اکو که آواغ مراندنکی که بلندار ریوین که نخشخانه ی هاتیه کرن.

سازی ها سوری یا که پوسته یاد شخیط لبه ایرو دوشمی که اوزه اوفیسا که پوسته یا که سرباقی ها پشتی کنوشه کنکا وی به هفکاری ها تلکومه سوریه بکریا افگاواده چرچوه یا پلانش نو بیجی که چال کرنکا برفره کرنکا خزمت این پوسته یده دا که گیشنکا خلک باجه رو گندین در دوره جی که وی خزمت این را که حسام ببه اونه چار ممینه جی که بچین که باجاره ات لبه.

مبروك، يا كتير كشتي يا صندوق يا كار كارين لسوريا. أبو الحليم البكور روجة الشامي كو بيستو هفتي ترمي نكو آباه يا كتير كشتي يا شامي رجي كولي قل فاروكي يا كتير كار كارين تركيا كو محمد أرسلان وشام دايا بيرجي رينكو كش خصنا كو هفكار يا صندوق يا وكار كاريا كو اكتیفا کرنا کو برنامه ی کو کوماتیا کو کار کردن یا هف وقتیا کو لسوری ترکیه جی گوت بیش کردن. و البته کو جید دخویانی کد. اش بکو آژانس نوچیان سوری لسان را تکس کریا. و گوت بیش کو دوپلیتیا دژیبینی کوماتیا کار کردن دیو کو هف باشه لگر کو شاندیا سندیکایا ترکی دا. بلکه شاندیا سر کو دوزه ی کو استراتژیکی ی کو بار منجا پرسنا مافین کار کردن سوری را. چی این کود لطرکیه دیجین؟ چی اینجیل کودا خازن وگرا سوریه آنجی این کود کوانداویه ده وگریا ولبه کودیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خوابتن جبون زکرنکا پیامکا دوالی کو پشتراجی کو پیوندین کو فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کار لهر دو کو والاتیان ده پید کرن و جبو کو چرچوگایا کو پیامکا فرمی یه حکومتا کو ارمان جاویجی یکرنکا دوزه یا کو ستگوره یا کو مزگوره کرنکا یش بو کو کار کارن دودناف برا سوری او ترکیه ده جی چونا او حاتنکا مزگوره کرنکا اوان دابونا مافین وان جی او کو خان خوشینا کو ستینگوره کرتیا اویدا گوزانی جی کو هجماره گشتیا یکر کارا سوری لترکیه جی نیزی که 2 میلیون کار کاره دیکو تی تخمین کره گوپرانیا وانجی به ناوی گوپرسنا دمکی دا کود خبته و البکو جی دست نیشان کریا کو اداریه کن هفواشا هیا جبورت کرنکا استنگین او کو پید کرنکا حسین کرین کو باشتر کرنکا روشاوان او پیشایی وانجی یا سایو گیشتنکا وانجی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

نخوابیده خو آمده بکه او کارساز دوزه یک کچ بریان کود یکی تی یک کار کارم ترکی دشی خود نو سبه یک کوکو میگیده دیجی بینه کومتی ها دا گرینگی ها خورد کرنگا هفنگی یک ادنا بر آلین پرورده داریده اش او کو ریخستنگا روشا کار کارم سوریل ترکیه او تیل افگره کرنگا کو تبله بکرنگا وانجی دنو کو سیستم مخارسنان جی بینه کده شباکه دا یکو تمام کار دا دیار کریه باوهی کریه که جی آوهی که بش داریاتی میکرنه که کارین نفامیه او که برستنا ما فکر کاران بده او وی جی که دست نیشان کریه که خونه خواب و یری جبینه که دنا برا وزارت نفخی او هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکار برداوام لگل که مسیان که بلنده نفنه تویه یک بویی جبو کنا برن که لترکیه جبو که بلند کرنه که آستاف شیاری الیسر گرینگیاری خستنا کار کارن کچ بیا لگل کو بیرافه نو دولتی.

روش آنی خواجه مدیر پروردگی کو عربی و ناف دولتی شی کو دیکته گشتی دجی سندیکه یکو در خاندون کو برفره ایش بو کو پیش روش سیستم پرستانده که باوی اکی کو لگل کو گوهرینن کو لول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و ازیز کو تیجی کو حکومت ترکیه جی و دبستششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری دجی کو دخستن اکا کو کارکارا سوریه کو سیستم ها مافیه کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوری ده آبوری فرمیده جیزی ده کرنه که قید کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جفاکی ده یا ترکی ده جی کو کم کرنه که کارکاران که نفامریا کو بید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیچا یه گوتنه کو یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایکو سندیکه یه ترکیه جی کو جی سال 1976 شانده هاتیه ده مصرانده اونی زیگی 21 کو سندیکه این بشی کو ده بند سیوه یا کو ده هنجی ده قونخی ده کارنده جوده یجی مین آشار دریا و خزمتن گشتی یین ده ناف کو دن و گرانده اولیفر امکشن دوی خلک اما یا ایرو و اجولیانا بورابوم ریا رادیو دلال الیک سپاس جبو که در کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچه آنگه داری دیگن؟

وزارتاره وشن کلیز گینی و ریفه بیده کار ساتم پلانه که کارج بو که خورد کنه که الهیه ترافیکه و که امکرینه که قضایه نسر کوریه پس جاندنه پلانه درخستیه و خاله رشو کوزه ده کرنه که کنتروله قادیه لسریه نسرکه به طایبه تجیریه ده رزور شامیجی که و جه کرنه که تدبیرین بلاز و که راست کرنه که لجهه پرجی که تاخینه که دهوینه.

وزارت پروردگاری دا خویانیه که کود ما کو پیشکش کردن که دخازن که اعتراضیا که لسر که انجام انجام از مونان که امتحانا بلنده بکلاریاجی یه پیشه یه که اولیاج بو که خالا که خولا سالا ده هزار بیست و ششانده لفرمانگه هنکو از مونان این که لیره و بریا پروردگاری هاتیه دیار کرن.

ریو بری روشی لزگی ریو بری کارساد لی هره به تیم پرسنا سیویل جنازه دو خورتان لی کوده ما کانال ده آویدان ده آفدانه کل باجه رو کتل لی هسال روشی لاته هره به ملوانی ها دکرن خنقی بونو جه آویجی در خست بون لازگنین کول شامی و گنداواری ویجی ایرو دو شامی که پرسیب دانان شواتا دکی دو که کارگه هکی دکو جل دوریان دو دریایی که در کتب بودان جی هفت هشتی من که او هوا مراندنکا کارن شاتاندنه بخن بین کنتروله و چار کارکسین که رزگار بکن که پیشه یج بر که ایرانی نخواه جیان نخواه جی دزدانه و هروها جی آلی کاری یکیمین جی کسی که راحاتی اکیرین او دیادون جی که اندام یکی اکو که اواغ مراندنکی که بلندار ریوین که نخشخانه یه هاتیه کرن.

سازی آسوری یا کوپوسته یا شخیط لبه ایرو دوشمی که اوز اوفیسا کوپوسته یا کو سرباقی ها پشتی کنوشک نکو وی به هفکاری ها تلیلو کمی سوریه بکریه. افگاواد چرچو وی ها پلانش نو بیجی کو چال کرنکو برفرح کرنکو خزمت این پوسته یه دادا کو گیشنکو خلک باجه رو گندین در دوره جی کو وی خزمت این را کو حسام ببه. اونه چار ممینه جی کو بچین کو باجاره ادلوه.

Ziyan şineyin çiyayı kürmeş. Kırın çiyayı kürmeş zude ziyana kuşberiya ko perdana. O da malum gündan da ziyi ko becih bunem. Seni hem konu finci vaki yin ko buçuk hene. Caran konanan kolu duri gündan ziyili naf ko seviyan ved kiryan. O demek kakinci dibin kinde ziyi ko dizi. Namazı le demek ko bir ferah kirina ka zeytunam. Le beli pirani avancı khaniye khaji hene. لگور پیوانی کو فرمین که سق بونا دا جی کو روشتوانیا لسوریب نفچه آفرینه جی نفچه این کو جی کو سق بونا کو لگور پیوانیا فرمین کو سق بونا و کسند دا جی کو بلنده کو جی جوشینه نفچه آفرینه لبیتری سیست دوارن شینه بلافت بو شینه واره کامزن تریم و سرکه بازار آفرینه و شش بازارو کن کدن جیهنه دبین هنه کنابن دین دفرینه او جی ایبن وک جندریسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب و جبلی جی وان شکر لکی کو گندین مزین جیهنه مینا گندین کو بردینا و کفر سفره و جیلمه و باسوطه و میدان اکبسه و کو مابلا جی و هر وکی دین و گندو مال لنفچه افرینه گندین دست بگیل جیهانه کو اف کو جارایا جی او رو بارین وان جی کو بونا کو چاندنیه لی پیدا دو بون او حتا آوا گیرین پریا وان جی کو پرانیا وان جی لبر سر کو کو پرسن کو چیایی لبر کاسان جی کاشا و آفرازه جی لبر کو دفگالیان کو دفگالی حالتی دمزرانتی او کن دو کارین چیایی جی کو هشتینه کو خانی اینگل لکشی گندان جی شیوهی که پپولکان کو بستینن آنگو کو بانا هری کو خانی اکی جی دن را کو بدمینا کو سوکی اکا جبلی جیوی جی پرانیا گندان لسر کوین برکو شکنی شوناواری هاتی آوا کرین و خلکی بری جی که افری شوناوارا جبو کو آوا کرن اکا بکارتینه و بیرا کو سی جی کو سرینجان جی کو جی بری کو هبون جی آن جی کو نخبتانده.

0: شو کو پشین ایروش هلاچی جکو دیور کو دوره کو پی دیوین ورین کو بکار دهاته وکا کو ایزنگاو هر وکی دین و بشا پاشن جی ایروش آفاشی لجبو کو مونر تیر کو نیوین او کو هر مریم مال نی بکار دهاته و افشی ویشی زور پارستیا جخانی جواکی و کو جی آیی جی دکارن او کو سپرمالا جی پر نگلک کو نگرک او کو بسود با اوش بروی کو جی سپری کاما مازه بکو که ورین نه شکری او کو به هشر کباریا کو دهات آبا کرین و گیا پایانی شاخین کو دار زیتونی و شوان جی میوان جی جی کو داتن سر او دالگهی جی پر بکار را دهاتن تین او پاریا کاتاخی جی مینا کو دریا کو بچوک جی چه دکر او دو دان برژی کو به تاواهی جی خانی گندن چیایی به گوران دهاتا احوا کرین این دشتان جومه او هم قیجی کو به کولانیا کو هری کو جی برکو روژایا جی روژین دهاتن زور کرین او دهاتن احوا کرین او جی داویه نیوی یکی دشی جسد سالا بیستان ده چاواهی آواهی آمالا کردن نفچه یکو حاتیا گوهرتین او زور پیشتر جی چو او مدیل کو قطر مجی هنجی بمان گیم بویا او ده جی هف جودا بونه او کو ماون دین نو وکی جی حسین او چمن دو جی خود آوا گرنه ده جی حاتیا بکار آنی هر وحا جی هم درن مالا جی کو پیکتر بو او جی بلی جی جبلی و ایکو جی خانیه لکو جی هانه نیزی که دوزو او لبرکو را کرنا هاتنه آوا کرنا لومان جی پر جاران جی مالن کیوین انگوندان لسرکو سرتنه یه نو جی لکو دوزو برکو رازاکا کو زوار کینا
1: فر ام گشن دوی خلک ما یا ایرو و اجولیان او بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو قادر کرناوا و هرتم هندک فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنه ها جادو دلال بولتا نوچه یعنی گه داری دیگن. وزارت آره و شن کلیزگینی و ریفه بیده کار ساتم پلانه که کارج بکو خورد کنه کوله هیا ترافیکی و کم کرنه که قضایی نزر کوریین پشاندنه پلانه درخستیه و خاله رشو کوزه ده کرنه که کنترولی قادیه لسرین سرکه به طایبه تجیریه دی رزور شامی جیکو و جه کرنه که تدبیرین بلاز و کوراست کرنه که لجهه پره جیکو کوتاخینه که دهوینه.

ارتش لبنان یکینیه که ارتش لجویان کوچیا این که ارسال که جوازی این که رکتنک گرادا 122 متری که جه آخستو گیجی برک آخه لبنانی بکو دهاتا که قچقه کرن و دست راست کرن جی که یکینیه که دودو دولتیان لبنانی او که اندامین توره که قچقیه تا بونه گرتن جبو کرتنک اندامین دن این توره که در باسمونا مالان هاتیه کرن او که جلبالخانیین شره کوجی آلاوین لشگری هاتیه دست راست کرن.

وزارت پروردگاری دا خویان یک کود ما کو پیشکشکرنا کا دا خازن کو اعتراضیا کو لسر کو انجام انجام از مونان کو امتحانا بلند بکلاریاجی یه پیشه یک و اولیاج بو کو خالا کو خولا سالا ده هزار بستو ششانتا لفرمانگه هنکو از مونان این کو لیره و بریا پروردگاری هاتیا دیار کرن.

سازی آسوری یا کوپوسته یا شخیط لبه ایرو دوشمی که اوز اوفیسا کوپوسته یا کو سربقی ها پشتی کنوشک نکو وی به هفکاری ها تلیلو کمی سوریه وکریه افگاواد چرچو وی پلانش نو ویجی کو چال کرنکو برفره کرنکو خزمت این پوسته یه دادا کو گیشنکو خلک باجه رو گندین در دوره جی کو وی خزمت این را کو حسام ببه اونه چار ممینه جی کو بچین کو باجاره ادلبه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچه یعنی گه داری دیگن. وزارت آرشین کلزگینی و ریفه بیده کار ساتم پلانک کارج بکو خورد کنه کوله یا ترافیکی و کم کرنه که قضایی نسر کوریین پشجاندنه پلان در خستیه و خاله رشو کوزیده کرنه که کنترول قادیا لسرین سرکه به طیبت جیریا در رزور شامیجی که و جه کرنه که تدبیرین بلاز و کورست کرنه که لجه پرجی که تخینه که دهوینه.

وزارة پروردگاری دا خویانی که کود ما کوپیش کشکر نکادا خازن که اعتراضیا که لسر که انجام انجام نزمونان که امتحانان بلنده بکلاریاجی یه پیشه یه که اولیاج بو که خالا که خولا سالا ده 1260 لفرمانگه این که زمونان این که لیره و بریا پروردگاری هاتیا دیار کرن.

ريبابيري روشن لازجي ريبابيري كارسات اللي هربتي من باريس ناسيفل جنازة يندو خورتان لكودة ما كان على دا أفيدان أفدان يكل باجارو كيتل اللي هصال الروجه لاتي هلبي مالفانيا دكرن خانقي بونو جا أفيجي دار خستبون از کنین کل شامی گنداواری و جیرو دو شامی کو پرسیدن شواطا دکی دکو کارگاه که دکو جل دوریان دو دریایی کو در کتبودان جی هفت هش تیمین کو آب هوا مرندن کا کارن شاطان دن بخن بین کنترل او چار کار کسین کو رزگار بکن کو پیشی اجبر کو ایرانی نخاجیان خاج دزدانه او هر و هاجی آل کاری کمین جی کسی کی راحتیا کرین او دیادون جی که اندام یکی اکو که اواغ مراندنکی یکو بلندار رویین که نخشخانه ی هاتیه کرن.

سازی ها سوری یا که پوسته یاد شخیط لبه ایرو دوشمی که اوزه اوفیسا که پوسته یا که سرباقی ها پشتی کنوشه کنکا وی به هفکاری ها تلکومه سوریه بکریا افگاواده چرچوه یا پلانش نو بیجی که چال کرنکا برفره کرنکا خزمت این پوسته یاد دا که گیشنکا خلک باجه رو گندین در دوره جی که وی خزمت این را که حسام ببه اونه چار ممینه جی که بچین که باجاره ادلبه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچیان گه داری دیگن. وزارت روشن کلیزگین یوری و بیر کار ساتن پلانا که کارجبو که خوردکنه که اولهی ترافیکی و کم کرنه که قضایی نسر کورین پشجاندنه پلانا درخستیه و خاله رشو کوزه دکرنه که کنترول قادیه لسرین سرکه به طایبت جریادی رزوری شامیجی که و جه کرنه که تدبیدین بلاز و کورست کرنه که لجهی پرجی که تخینه که دهوینه.

وزارت پروردگاری دا خویان یک کود ما کو پیشکش کردن کادا خازن کو اعتراضیا کو لسر کو انجام انجام نزمونان کو امتحانا بلنده بکلاریاجی یه پیشه یه کو اولیاج بو کو خالا کو خولا سالا ده هزار گستو ششانده لفرمانگه هنکو ازمونان این کو لیره و بریا پروردگیر هاتیا دیار کرند.

ريبابريا روشن لازجي وريبابريا كارسات اللي هربت هي من باريس ناسيفل جنازه يندو خورتان لكودا ما كان على دا افيدان افدان كل باجارو كيتل انها صار روجه لاطي هلبي مالفانيا ذكرن خانقي بونوجا افيجي درخستهم لازگنین کول شامی گنداواری ویجی ایرو دو شامی که پرسیدانا شواتا دکی دو که کارگه هکی دو که جل دوریان دو دریایی که در کتو بودان جی هفت هشتی من که اف هوا مراندنا که کارن شاوتان دنه بخن بین کنترولی و چار کارکسین که رزگار بکن که پیشه یه جبر که بیرانی نخواه جیانا خواه جی دزدانه و هروها جی آلی کاری یکی مین جی کسی که راحاتی اکیرین او دیادون جی که اندام یکی اکو که اواغ مراندنکی یکو بلندار رویین که نخشخانه یه هاتیه کرن.

سازی آسوری یا که پوسته شخیط لبه ایرو دوشمی که اوزه اوفیسا که پوسته یا که سربقی ها پشتی کنوشه کنکوه به هفکاری ها تلکومه سوریه بکریه. افگاواده چرچوه یا پلانش نو بجی که چال کرنکا برفره کرنکا خزمت این پوسته یه دادا که گیشنکا خلک باجه رو گندین در دوره جی که به خزمت این را که حسام ببه. اونه چار ممینه جی که بچین که باجاره ادلبه.

يك تيوك اشتياس انديكايا كاركارين لسوريا أبو الحليم البكور روجة الشامي كو بيستو هفتي ترمهي لكو آباهيا يك تيوك اشتياس شامي رجي كولي قل ساروكي يك تيوك كاركارين تركيا كو محمد أرسلام وشام ديا بيرجي رينكو بشخصناكو هفكاريا سنديكايا و كاركارياكو اكتفا كرنكو برنامينكو كوماتياكو كاركارين ياهف باختياكو لسوري تركيا جي قد بيش كرن و البكو جيد داخوياني كدا جبوكو آجانسا نوچيان سوري لسانا نتكس كريا و قد بيجاكو دوبلتيا دجبيني كوماتيا كاركارين دا يوكو هفباشا لكركو شام ديا سنديكايا تركي دا بلکشان دیا اثر کدو زین کو استراتیجیکی کو بار منجا پرسنا مافین کار کارن سوری را چی این کو تل ترکیه دیجین چی انجیل کو دا خازن وگرا سوری انجی این کو کابان داویه دا وگریا ول بکو دیار کریا کو جی هر دور کو آلیه کو دخوابتن جبو مزاکرنا کا پیام کا دوالی کو پشتراجی کو پیوندین کو فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کار ده هر دو کوالاتیان ده پیت کرن وش بو کو چرچوبه یا کو پیامه که فرمی یه حکومتا کو ارمان جاوی جی نکرنه که دوزه یا کو ستگوره یا کو مزگوره کرنه که یش بو کو کار کارن دو دنف برا سوری او ترکیه ده جی چونه او حاتنه که مزگوره کرنه که اوان دبونا مافین وان جی او کو خان خوشینا کو ستینگوره کرتیا و ویده کزانی جی که هجماره گشتیا یک کارکار سوری لطرکیه جی نیزی که 2 میلیون کارکاره دیکو تی تخمین کره که پرانی آوان جی به ناوی که پرسنا دمکی ده که دخه بته و البکو جی دست نیشان کریا که اداریه که هفواشه هیه جبورت کرنه که استنگین و که پید کرنه که حسین کرین که باشتر کرنه که روشاوار و پیشه ای آوان جی یا سایو گیشتنک آوان جی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

روژ آلیه خوابک و ارسلان دو دخوین یک دمین آویجی که دگز گریا که یک تیاتر گیجی بفرمانی آدان خازن و هفهنگیا و کارن هف باش لگر یک تیا گشتی یکو سندیکای کار کارن یا سوریجی بدومینه وش بو که را گرینکا همو که آسنگیین بردوامر یکو کار کارن سوری لطک گیجی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکاکو آوای یکی که خسمتین که کار کارن و هر دو والاتیان بکه بید و بلد کرنکا لگل کودانی ناکو چرچووه یکو بری که بکرنکا شبو که روشن کار کارن که خاجی شبو که بگر لسوریه دو قونه خوابیده که آمده بکه و کار سازا دوزه یکو چپیان که دی یکی تی یکو کار کارن ترکی ده جی که دی نوسه به یکا که که میگیده دی جیبینی که متیا ده گرنگیا خورد کرنکا هفنگی یکا دنا بر آلین پرورده داریده اش بو که ریخستنکا روشا کار کارن سوری لترکیه او تیلی افکره کرنکا که تبلی فکرنکا وانجه دنو که سیستم مقارسنان جوی نکده جواکی ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داریاتی میکرنکا کارن نفامیا او که بارسنا مافی کار کارن بده او وی جی که نسنیشان کریه که خون خوابو یری جوی نکو دنو بر وزارت نفخایی و هیزین کارن که سوری ده جیتا فهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نفنتویه یک بویی جبو پناب برن که لترکیه جبو که بلند کرنه که اصطاف شیاری الیسر گرین گیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافن نف دولتی.

روش آلی خواجه مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کدیه کتی اگشتی تجی سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو که پیش روش سیستم پرستانده که باوی اگه که لگل که گوهرینین که لول سوریه و سیاست کشوریا ترکیه با و ازوز اگه تیه جی که حکومت ترکیه جی کدی بستششی که پوش برده هزیرانی که بوری ده جی که ده خستنه که که کارکارا سوریین که سیستم مافیین که جی دستوره که کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوری ده آبوریا فرمیده جی زیده کرنه که کو قید کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی کو کین کرنه که کارکارن که نفامریا کو بید کرنه که پیلیفین بازار ده کار ترکی و هیجه یه گوتنه کو یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایکو سندیکه یه لی ترکیه جی کو جی سال 1976 شانده هاتیه ده مزرانده و نیزی که 21 کو سندیکه این بشی کو ده بند سیوایا کو ده هنجی ده قونخی ده کارنده جوده یه جی مین آشار دریا و خزمتن گیشتی یین ده ناب کو دن وگران بر اولیفر، امکه شنده به خلک ما یا ایرو و اجولیانو بوره بوم ریا رادیو دلال گلک سپاس

جیام جینهین چیایی کرمنج کردن چیایی کرمنج زود جیانا کشبریا که بردانه او دو مال و گندان نجی که بجه بونم تنی هن کنو فینجواکیین که بچوک هنه جاران کنانان کلدوری گندان جیلی ناف که زیویان ود گیریان او دمکا کنجی دبین کن نجی که دجی نامازه لی دمکا برفره کنینا که زیتونام لی بلی پرانی آوان جی خانی خاجی هنه لگور پیوانی که فرمیین که سق بوناده جی که روشتوانیان لسوریه نفچه یا فرینه جنافچه این که جی که سق بونا که لگور پیوانیا فرمیین که سق بونا و کسنده ده جی که بلنده که جی جوشینه یه نفچه یا افرینه لبیتری سیست دوارین شینه یه بلافت بو شینه واره کامزین تریم و سرکه بازار افرینه یه و شش بازار رو که کدن جیهنه ده بینهنه کناوندین ده ورینه او جی اوین وک جندریسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب و جبلی جی وان شکر لکی که گندین مزین جیهنه مینا گندین که بعدینا و کفر سفره و جیلمه و باسوطه و میدان اکبسه و که ماملاجی جی و هر وکی دین و گندو مال لنفچه افرینه گندین دسپیکیل جیهانه که اف کجا رایجی او روبارین وانجی که بون

آن کوچان دنیه لی پیدا دو بود. او هاته آوا گیرین. پریا وانجی کوپرانیا وانجی لبر سر کوکو پرسن کوچیایی لبر کاسانجی کاشا و آفرازی جی لبر کو دفگالیان کو دفگالی حالتی آدم زرانده. او کن دو کارین چیایی جی کو هشتینا. کو خانی انگل لفجی گوندان جی. شیوائی که پپولوکان کو بستینن. آنگو کو بانا هری کو خانی اکی جیدن را کو بدمینا کو سوکی اکا جبلی جیوی جی پرانیا گوندان لسر کوین برکو شکنی شوناواری هاتی آوا کرین. و خلکی بری جی که افرین شوناوارم جبو کو آوا کرن اکا بکارتینه. و بیرا کو سی جی کو سرینجان جی کو جی بری کو هبون جی آن جی کو نخبتاندن.

0: کو بچوک جی چه دکر او دو دان بر جی کو بطاوا هیجی خانی گندن چیایی بکه وران دهاتا احوا کرن این دشتان جومه او هم قیجی کو به کولانیا کو هری کو جی بر کو روژایا جی روژین دهاتن زور کرن او دهاتن احوا کرن او جی داویه نیوی یکی ده جی جسد سالا بیستان ده چاوهی آواهی آمالا کردن نفچه یکو حاتیه گوهرتی او زو پیشتر جی چو او مدیده که قطر مجی هنجی بیمان گیم بویه او او ده جی هف جودا بونه او کماون دیه نو وکی جی حسین او چمن دو جی خود آوا گرنه ده جی حاتیه بکار آنی هر وحا جی هم درن مالا جی که پیکتر بو او جی بلی جی جبلی و ایکو جی خانیه لکو جی هانه نیزی که دوزو او لبرکو را کرنا هاتنا آوا کرنا لوان جی پر جاران جی مالن کیوین انگوندان لسرکو سرتنا ینو جی لکو دوزو برکو رازاکا کو زوارکینا
1: فر ام گشن دوی خلق ما یارو و اجولیان او بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو قادر کرناوا و هرتم هندک فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. وزارت روشن کلیز گینی و ریوه بیده کار ساتم پلانکا کارج بکو خوردکنه کولهی یا ترافیکی و کم کرنکا قضایی نسر کوریین پشجاندنه پلان درخستیه و خالی رشو کوزیده کرنکا کنترول قادیا لسریین سرکا به طایبت جریادی رزور شامیجی کو و جه کرنکا تدبیرین بلاز و کورست کرنکا لجهی پرجی کو تاخینکا دهوینه.

ارتش لبنان یکی یک ارتش لجویان کوچیاین که ارسال که جوازین که رکتنکا گرادا 122 متری کوجه آخا سوگیجی برک آخا لبنانی وکو دهاتا کو قچه کرن و دست راست کرن جی که یکی یک دو دولتیان لبنانی او که اندامین تو رکو قچه غیطا بونه گرتن جبو کردن که اندامین دن این تو رکو در باسمونا مالان هاتیا کرن او که جلبالخانیین شره کوجی آلاوین لشگری هاتیه دست راست کرن.

وزارت پروردگاری دا خویان یک کود ما کو پیشکش کردن که دا خازن کو اعتراضیا کو لسر کو انجام انجام نزمونان کو امتحانا بلنده بکلاریاجی یه پیشه یه کو اولیاج بو کو خالا کو خولا سالا ده هزار بیست و ششانده لفرمانگه هین کو ازمونان این کو لیره و بریا پروردگاری هاتیا دیار کرن.

ریبری روشن لزگی ریبری کارساد لی هره بیتی می پرس ناسیویل جنازه دو خورتان لی کوده ما کانال ده آویدان ده آبدان ای کل باشا رو کتل لی هسال روشن لاته هله بی ملوانی ها دکرن خنقی بونو جه آویجی درخست بون لازگنین کول شامی گنداواری ویجی ایرو دو شامی که پرسیف دانان شواتا دکی دو که کارگه هکی دکو جل دوریان دو دریایی که در کتو بودان جی هفت هیش تیمین که او هوا مراندن اکا کارین شواتان دنی بخن بین کنترولی او چار کار کسین که رزگار بکن که پیشه یج بر که بیرانینا خاش جیانا خاش دزدانه او هروها جی آلی کاری یک امین جی کسکی را حاتی اکیرین او دیادون جی که اندام یکی اکو که اواغ مراندنکی که بلندار ریوین که نخشخانه ی حاتیه کرن.

سازی آسوریا کوپوسته یا شخید لبه ایرو دوشمی که و سوفیسا کوپوسته یا کو سرباقی ها پشتی کنوشه کنکا وی به هفکاری ها تلکومه سوریه بکریا. افگاواده چرچو ویا پلانش نو بیجی کو چال کرنکا برفره کرنکا خزمت این پوسته یه دادا کو گیشنکا خلک باجه رو گندین در دوره جی کو وی خزمت این را کو حسام ببه. اونه چار ممینه جی کو بچین کو باجاره ات لبه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچیان گه داری دیگن. وزارت روشن کلزگینی روی ببید کار ساتم پلانا که کارج بکو خوردکنه کوله یا ترافیکی و کم کرنه که قضایی نسر کوریه پشجاندنه پلانا درخستیه و خاله رشو کوزیده کرنه که کنترول قادیه لسریه سرکه به طایبت جیریه در زوری شامیجی که و جه کرنه که تدبیرین بلاز و کوراست کرنه که لجهه پرجی که کوتاخینه که دهوینه.

وزارت پروردگاریه دا خویانیه که کودم اکو پیشکشکر نکا دا خازن که اعتراضی اکو لسر که انجام انجوم نزمونان که امتحانا بلنده بکلاریاجی یه پیشه یه که اولیاج بو که خالا که خولا سالا ده 1266 لفرمنگه هنکو ازمونان این کلی رو بریا پروردگاریه هاتیه دیار کرن.

ڕێبەبەری ڕەوشن لەزگەی ڕێبەبەریە کارسەدلی هەرە بێتیمە پەرسناسی ڤل جنازەیین دوو خورتان لە کۆدەما کانالە دە ئاڤێدان ناڤدانەی کۆل باژارۆکێ تل ئەلهەسالی ڕۆژی هلاتەی هەلەبێ مەڵڤانیا دگرن خەنقی بوون و ژە ئاڤێژێ دەرخست بوون لازگنین کول شامی گنداواری ویژه ای رو دو شامی که پرسیدان شواتا دکی ده که کارگه هکی ده که جل دوریان دو دریایی که در کتو بودان جی هفت هشتی من که او هوا مراندنه که کارین شاتاندنه بخن بین کنتروله او چار کار کسین که رزگار بکن که پیشه یه بر که ایرانی نخواه جیان خواه دزدانه او هروه ها جی آلی کاریه یکی مین جی کسی که را هاتیه کرین او دیادون جی که اندام

سازیا سوریا کوپوستای شخید لبی ایرو دوشمی که اوز اوفیسا کوپوستای اکو سرباقیا پشتی کنوشک نکووی به هفکاریا تلکومی سوریه بکریا. افگاواد چرچووی پلانش نو بیجی که چال کرنکا برفرح کرنکا خزمت این پوستای دادا که گیشنکا خلک باجه رو گندین در دوره جی که و خزمت این را که حسام ببه. اونه چار ممینه جی که بچین که باجاره ادلبه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. وزارت آرشین کلزگینی و ریفه بیده کار ساتم پلانک کارجبوکو خوردکنه کولهی ترافیکی و کمکرنه که قضایی نسر کورین پشاندن پلان درخستیه و خاله رشوکو زیده کرنه که کنترول قادیه لسرین سرکه به طایبه تجیریه دی رزور شامیجی که و جه کرنه که تدبیرین بلاز و کورست کرنه که لجه پرجی که تخینه که دهوینه.

ارتش لبنان یکی یکار تشل جویان کوچیای این که ارسال که جوازی این که رکتنک درادا 122 متری که جا آخه سوگیجی برکو آخه لبنانی بکو دهاتا که قچقه کرن و دست راست کرن جی که یکی یک دو ولاتیان لبنانی او که اندامین طوره که قچقیه تابونه گرتن جبو کردنه که اندامین دن این طوره که درباسونا مالان هاتیه کرن او که جلبالخانیین شره کوجی آلاوین لشگری هاتیه دست راست کرن.

وزارت پروردگاری دا خویانی که کودم اکو پیشکش کردن که دا خازن که اعتراضی اکو لسر که انجام انجام نزمونن که امتحانا بلنده بکلاریاجی یه پیشه یه که اولیاج بو که خالا که خولا سالا ده 1216 لفرمنگه هنکو ازمونن این کلی رو بریا پروردگاری هاتیا دیار کرن.

سازی آسوری یا کوپوسته یا شخیط لبه ایرو دوشمی که اوز اوفیسا کوپوسته یا کو سرباقی ها پشتی کنوشک نکو به هفکاری ها تلیل کمی سوریه بکریه افگاواد چرچو یا پلانش نو بجی کو چال کرنکا برفره کرنکا خزمت این پوسته یه دادا کو گیشنکا خلک باجه رو گندین در دوره جی کو به خزمت این را کو حسام ببه اونه چار ممینه جی کو بچین کو باجاره ادلبه.

Abdullah Peşava. Abdullah Peşava yek jihel bisvanin heri mezin navdar u bandur en koserdema nujende duvejeya kurdi deye. U ahu bizmano erebeji agahin serekadi ser jiyana huneri vi evin. Wek, jiyano u binyat. Jida yek puna, di sara 1946 anda, le gundi hevleri. Yek jida yek puna ku e hevlere elbire jida yek buye. U khandina vi. خاندنا خياكو سرطايو ناوي لحوليري تمام كريا و باش رجوياكو چه كريا و باورنماياكو دكتورا ياياكو ورگرتيا و جيانا لدفرا بشاوا سالندرش دكو خرابيكو غريبية دكو روسياي و كو فلانداي و والاتي اندنجين اوروپاي جيان كريا و افنجارش خرابيه و كو مش خاطئه که راست راست باندورا لهلبستی وی کریه. شیواز و مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پشاوا. به نافه تبت من دین تناسی. و ولد پاری زاو سیاست توجی. پشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیا تناسی. و او راست راست جی رخنین که لروشا جفاکی او خردیه. و اوینی و غریبه. ده هلبستی وی ده جی هلبستکا هلستکا گلکور و ابن داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه و ده ناف برا اوینی جینی و اوینو که کد جی که گردونکا خوردی که و رستکو جا او زمان زلال زمان اوییاکو هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور کود که و دل خانده وانان و گوه داران

برهمنوين ينسرك وكلك طاوا ديوان وبرهمنوين چن كوچا بويا هنا كودنا في كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلا هزر نستجدو شاها شرشان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صلا هزر نستهفتو يكان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شی سال هزار نستهش داده کو، او جی کو چیکر بود اف افتیوانا. او سال جی هزار نست هفتیونا هند جی هل بسته براتی. او براکا بچوک، او جی چیکر بنابه جسر صغیر، بزمانی عربی. او بروا کو زردوا. او یک جی گوتن هل بسته نوانی کو نافتاره پیشاوا، ده هل بسته خوایا نافتار ده سری کو، سر زایا کو وندا کریا و دو دبیجه جی کو اکر پیشا و ده هلبستی خواد جی او شانده یکا جوالاتی اکدنده به کونه جی حوجه داریه یا بچه سر گورا کو سربازی اکا ناناس به ای بچه سر بلنده سوزانا او زناره کی جی چونکیم به هر دماره که وریده کو شهیده کا واندا هیا او ریویتیا اکادیمیک او کو شار سازیا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردنکا پلیا دکتورالی یکی تیکا سولواتیه کو وی جیموسکوی در فتندوی بوبر یکی دا آوا یکی کو نخاشیه که خاجی بوی جای کلاسیک آنو جانا و جیهانی رجی کو نخازو وی جای روسی وک بر همین پروشکی او ترستیه او کو یونانیه چی دکا او خواباتی ویجی یکو دوانی ورگردنکی دا پیشاوا دینکو هلبستوان نبو او لیورکی یکا وها بو که او جهین کو متین کو هری بلند این جهانه او پیشکشی ویجی یکو کردی جکرنا ویگلک جی شانگو او کو هلبستین جهانه لزمانی روسیایی جی ورگراندن سر زمانی کردی که او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لبر ام گیش انتا به خلک ما یا ایرو و اجولیان و کوره بوم بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو کردر کرناوا و هرتم هندگی بخشیده.

او سردمین بیزانسی بجار در بستینه که خریستیانی ها بو او پرکستگه ها که جوپاتا بگهوریا دیر ازازیا که یونانیان ایدمار کریه سردمین ایموی سردمین زیرین آده ست سالا که 65 مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریار ایموی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزه سیارا درشده بو او دوی سردمی دیجی مزکفتا مزن ایماوی مزکفتا اماوی هاتیه آوا کرن او باجار جین اسلامای خای اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یاکو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدی جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستن و اریشن ملوخان و بتونی جی برخاده یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دوی سردمین جیکو تکا وکی ترکیای جی که سلمانیا خانین که مزین این بازرگانی وکی خانی اسد باشا و قصر شامی که نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری که سرکه یا که دسپی کرنا کروانین هجی.

من هیا خلق کدن و بشا دویمی لسر باجاره کبن لشامه لپارزگه هایه شاما کم نارگیره دایی پای تختا شامه و از هی بیدارم هنده که فخاشیه ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچه آنگه داری دیگن؟

وزارت‌آور اوشن کلیز گنیوره و به کارساتان پلانا کا کارج بو کو خورت کنه کولهیا ترافیک یو گیم کرنا کا قزای نسر کوریه فجاند نه پلانا درخستیا او خاله را شو کو زدا کرنا کا کنترول قادیا لسرین سرکا به طيبه تجریه د رزور شامیجیکو او جه کرنا کا تدبیر بلاز او کوراست کرنا کا لجه پرجیکو کو تاخینا کا دهوینا

وزير پروردگاری دا خویان یک کود ما کو پیشکش کردن کادا خازن کو اعتراضیا کو لسر کو انجام انجام نزمونان کو امتحانا بلند به کلاریاجی یه پیشه یه کو اولیاج بو کو خالا کو خولا سالا ده 1260 لفرمانگه هین کو ازمونان این کو لیره و بریا پروردگاری هاتیا دیار کرن.

ریب بری روش لزگی ریب بری کارساز لی هر بیتی مپارس ناسیبل جنازه دو خورتان لی کود ما کانال د آویدان آبدان ایکل باجر رو کتل ال هسال روش لاته هر بی ملوانیا دکرن خنقی بونو ج آویجی در خست بون لازگنین کول شامی گنداواری ویجی ایرو دو شامی که پرسیب دانان شواتا دکی دو که کارگه هکی دکو جل دوریان دو دریایی که در کتب بودان جی هفت هشتی من که او هوا مران دنکا کارین شاعتان دنه بخن بین کنترولی او چار کار کسین که رزگار بکن که پیشه یج بر که ایرانی نخواه جیان خواه جی دزدانه او هروها جی آلی کاری یکیمین جی کسی که راحت یا کرین او دیادون جی که اندام یکی اکو که اواک مراندنکی که بلندار ریوین که نخشخانه ی حاطیه کرن.

سازی آسوری یا که پوسته شخیط لبه ایرو دوشمی که اوز اوفیسا که پوسته یا که سرباقی ها پشتی کنو شکرناکو وی به هفکاری ها تلیلو کمی سوریه بکریه. افگاواده چرچو یا پلانش نو بیجی که چال کرنکو برفره کرنکو خزمت این پوسته یه دادا که گیشنکو خلک باجه رو گندین در دوره جی که وی خزمت این را که حسام ببه. اونه چار ممینه جی که بچین که باجاره ادلبه.